0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ისტორია.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-555.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
17: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
18: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
19: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
20: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
21: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
22: 15 ოქტომბრიდან
23: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
24: რა? Ну, кашиня, дедико. Ис кетилия. ხანდახან არ არის, ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ.
22: ბექრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
1: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
18: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოს

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: ფიფქი 63 33.
3: ტკბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500 500.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გადადით მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ექიმს.
8: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტი

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
0: გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, McSmart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. McSmart-ი, გემრიელად ჭკვიანური.
3: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
4: Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries.
4: Wildberries.
7: Wildberries.
8: ეს პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
9: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
10: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
11: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
12: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
13: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
14: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
15: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
16: This one is for the boy.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: Yeah. Sometimes I feel like I'm gonna apologize to you, man, and stuff.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 9 საათია. დილა მშვიდობისა საქართველო.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა.
1: რას ვაკეთებთ, რო ჩაყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გადაცემით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. გვიკავშირდი ნომერზე ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ოქტომბრის თვეში. ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz ან მიმართეთ toyota's ოფიციალურ დილერებს. toyota center თბილის, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
3: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%-ს. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
5: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: გასათი 21 წუთის შესრულდა სრულიად საქართველოში მე კიდევ ერთხელ მშვიდობიან სიყვარულით სიკეთით ჩავსე დილას და დღეს გისურვებთ ამჯერად გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ ნამარაუდებს დღევანდელი დღისთვის დღეს შაბათია 10 ოქტომბერი და დასავლეთ საქართველოში სრულიად რეგიონში უნალე ქონდა მზიანი დღე იქნება აირის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდა ქალაქებში სოხუმსა და ოზურგეთში პლუს 23 გრადუსი დაფიქსირდება მესტიაში პლუს 15 პლუს 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ზუგდიდსა და ქუთაისში, ფოცსა და ბათუმს +24 გრადუსი ელის.

გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც ასევე უნალექო დღე იქნება. ახალციხეში პლუს 19 გრადუსი დაფიქსირდება, ბორჯომში პლუს 21, პლუს 23 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა გურსა და თელავში, ცხინვალში პლუს 20, ქალაქ რუსთავში პლუს 26 გრადუსი სიტყვა იქნება. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი დღეს მზიანი და უნალექო დღე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 24 გრადუსი სიტყვა იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში საკმაოდ გრილა და პლუს 13 გრადუსი ფიქსირდება.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით. ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
2: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული Global Health-ის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. Global Health-ი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი ერმსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showrooms, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარე

0: 0322 511.
1: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვი ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
2: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: უნაკლო კანი ხშირად არ არის ბუნებრივი მოცემულობა. ის სწორად შერჩეული მაკიაჟისა და ტექნიკის შედეგია. ვიზაჟისტები თანხმდებიან, რომ იდეალური ტონის შექმნა იწყება არა დაფარვით, არამედ ფერების სწორად დაბალანსებით. მოდი დღეს გავარკვიოთ, როგორ დავფაროთ გამონაყარი, თვალების ქვეშ შიმუქე და სიწითლე ისე, რომ შედეგი ბუნებრივად გამოიყურებოდეს. პროფესიონალური მაკიაჟის ერთ-ერთი მთავარი საიდუმლო ფერის კორექციის ტექნიკა. მისი საფუძველი ფერების წრეზე დაყრდნობით მუშაობა. ერთმანეთის საწინააღმდეგო ფერები ერთმანეთის ნეიტრალიზებას ახდენენ. ჯერ გავაკვირდეთ, რომელი ფერი რას ფარავს. დავიწყოთ მწვანე კორექტორით, რომელიც იდეალურია სიცილისთვის, მაგალითად აკნეს კუპეროზის გაღიზიანებული კანის შემთხვევაში. ატმისფერი, ნარინჯისფერი კორექტორი ამცირებს თვალების ქვეშ მუქ წრეებს, განსაკუთრებით ლურჯი ან ის

0: ფერი ქვეტონების შემთხვევაში. ყვითელი კორექტორი ანეიტრალებს იისფერ და მოლურჯო ტონებს, ხოლო იასამნისფერი კორექტორი ანათებს მოყვითალო დაღლილ კანს. რაც შეეხება გამონაყარის დაფარვას, აკნეს დაფარვა ერთ-ერთი ყველაზე რთული პროცესია, რადგან ზედმეტი პროდუქტი პირიქით უსვამს ხას ტექსტურას. ვიზაჟისტების რჩევები ასეთია: გამოიყენეთ მწვანე კორექტორი მხოლოდ ლოკალურად, ზემოდან დაატანეთ მაღალი დაფარვის კონსილერი, რომელიც ემთხვევა კანის ტონს, დაფიქსირება გააკეთეთ მსუბუქი პუდრით, ზედმეტი შრეები აკნეს გამოკვეთს, არ გაასრიალოთ პროდუქტი, დააკაკუნეთ. ფალების ქვეშ მუქი წრეები ხშირად გენეტიკური ან დაღლილობის შედეგია და მათი დაფარვა მხოლოდ ბეჟი კონსილერით არასაკმარისია. მეტიც, მუქ წრეზე თეთრი კონსილერის დატანით შედეგად ვიღებთ ნაცრისფერ ტონს, რაც კიდევ უფრო გამოკვეთს პრობლემას. სწორი ტექნიკა შემდეგია: პირველ რიგში გამოიყენეთ ატმისფერი ან ნარინჯისფერი კორექტორი, შემდეგ მსუბუქი დამატენიანებელი კონსილერი. არ გადაამეტოთ პროდუქტს, სქელი ფენა ხაზებს გამოკვეთს, განაწილეთ სამკუთხედის ფორმით, არა მხოლოდ თვალის ქვეშ. რაც შეეხება სიწითლის კონტროლს, სიწითლე შეიძლება გამოწვეული იყოს როგორც აკნეთი, ისე კანის მგრძნობელობით. ასეთ დროს შემდეგნაირად მოქმედებთ: გამოიყენეთ მწვანე ბაზა ან კორექტორი, ტონალური უნდა იყოს ნეიტრალური ქვეტონის, მოერიდეთ ვარდისფერ ტონალურს, ის კიდევ უფრო გაამძაფრებს სიწითლეს. ვიზაჟისტები განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევენ კანის ქვეტონს და მის განეიტრალებას, რადგან სწორედ ის განსაზღვრავს მაკიაჟის ბუნებრივობას. ძირითადი ქვეტონებია: თბილი, ანუ ყვითელი ოქროსფერი, ცივი, ვარდისფერი მოლურჯო ტონები და ნეიტრალური. თუ არასწორ ტონალურ პროდუქტს გამოიყენებთ, კანი შეიძლება ნიღბის ეფექტით გამოჩნდეს. ყოველთვის შეამოწმეთ ტონალური კისერზე ან ყბის ხაზე და არა ხელზე.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ამ შემთხვევაში ორიდან ერთ-ერთი სენსორი იქნება დაზიანებული. ძალიან მარტივია იმ ავზის სენსორის გადამოწმება, სადაც სამოხრუჭო სითხე ასხია. ავზის ხუბთან ერთდება სადენები, რომლებიც ძალიან იულად იხსნება. ამ სადენების გამოერთების დროს ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი ანთებული უნდა დარჩეს, რაც ნიშნავს, რომ სენსორი არაფერ შუაშია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორ ჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.
1: საათის 41 წუთზე ვალუტის კურს გაგაცნობთ. მაშასე ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 2 ლარსა და 91 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრია. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი გახლავთ.
2: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 თეთრად მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
3: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.

0: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი
4: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: სასამონოდ გასავლელ გზაზე ამჯერად საწვავის ფასები მიმოვიხილოთ. დავიწყებ სოკარის ბენზინგასამართლის სადგურით, სადაც თუ კი შევილით შემდეგი ფასები დაგხვდებათ. X Super-ი 4 ლარი და 62 თეთრი ღირს, პრემიუმი 4 ლარი და 31 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 4 ლარი და 2 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 90 თეთრია. გალფის ბენზინგასამართლის სადგურში X Super-ის შეძენა შეძლებთ 4 ლარად და 65 თეთრად, პრემიუმი 4 ლარი და 33 თეთრი გახლავთ. ევრო რეგულარის ფასია 4 ლარი და 3 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 93 თეთრი ღირს. და ბოლოს ვისოლის ბენზინგასამართლის სადგურში არსებულ ფასებს მოგახსენებთ, სადაც სუპერი 4 ლარი და 64 თეთრია, პრემიუმი 4 ლარი და 32 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 4 ლარი და 8 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 98 თეთრი ღირს.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
3: 1980-იანი წლების ბოლოს ამერიკის გზებზე გამოჩნდა ავტომობილი, რომელიც თითქოს მომავლიდან იყო ჩამოსული. არც ძრავის ხმა ჰქონდა, არც გამონაბუქვი, არც ბენზინის ავზი. ფორმით დაბალი, თითქმის კოსმოსური კაფსულა იყო General Motors EV1. დღეს ელექტრომობილი განსაკუთრებით აღარავის უკვირს, მაგრამ მაშინ ეს რაღაც სრულიად სხვა იყო. უფრო საინტერესო კი ის გახლდათ, რომ მანქანა ცული საერთოდ არ აღმოჩნდა. პირიქით, ვინც ატარა, ბევრს ძალიან შეუყვარდა. EV1 დაახლოებით 7 წამში 50 მილისაათში აღწევდა. ქალაქში ჩუმად და ძალიან სწრაფად მოძრაობდა, ხოლო მისი აეროდინამიკა იმ დროისთვის თითქმის ექსტრემალური იყო. General Motors არც კი გაუღიდია, ხოლო დიჯარით გასცემდა, ძირითადად კალიფორნიასა და არიზონაში. 96 წლიდან მომხმარებლებს რეალურად აძლევდნენ საშუალებას საკუთარი ყოველდღიური ცხოვრებით გამოეცადათ ავტომობილი. საბოლოოდ დაახლოებით 1117 ასეთი მანქანა აწყვეს. EV1-ის ისტორიაში ყველაზე უცნაური სწორედ მისი ტექნოლოგია იყო. მანქანა თავიდან ტყვია მჟავა აკუმულატორებით გამოდიოდა და ერთ ამოხლაზე დაახლოებით 70-დან 100 მილამდე გავლა შეეძლო, რაც დღევანდელი სტანდარტით ცოტა ჩანს, მაგრამ 96-ში სრულიად სხვა რეალობა იყო. შემდეგი თაობა უკვე ნიკელ მეტალ ჰიდრიდის ბატარეებით გამოვიდა და სავალი მანძილიც გაიზარდა. მანქანის კორპუსი მაქსიმალურად აეროდინამიკური იყო. ალუმინის სივრცულ შასიზე იყო აგებული და სპეციალური დაბალი წინააღმდეგობის საბურავების კი შეიმუშავეს, რათა ყოველი ზედმეტი კილომეტრი მიეღოთ. EV1-ის მფლობელები ამბობდნენ, რომ მანქანა უბრალოდ ეკოლოგიური ექსპერიმენტი არ იყო. ეს იყო სასიამოვნო, სწრაფი და განსაკუთრებული სადარებელი. პრობლემა აღმოჩნდა ის, რომ ელექტრომობილს იმ დროის რეალობაში ძალიან ბევრი შეზღუდვა ჰქონდა. მცირე სავალი მარაგი, დამოხტვის ინფრასტრუქტურის ნაკლებობა და მხოლოდ ორი სავარძელი. General Motors-ისთვის კი პროგრამა ძვირიჯდებოდა და მასობრივი წარმოებისთვის ეკონომიურად მიმზიდველი არ ჩანდა. შემდეგ მოხდა ის, რის გამოც EV1 დღეს უკვე თითქმის ლეგენდაა. 2002 წელს GM-მა, General Motors-მა, მოიჯარებს აცნობა, რომ მანქანებს უკან დაიბრუნებდა. ფლობელებს ეგონათ, რომ შეეძლებოდათ უბრალოდ გაეგრძელებინათ იჯარა ან მანქანა თავად ეყიდათ, მაგრამ ასეთი ვარიანტი არ მისცეს. ადამიანებმა დაიწყეს პროტესტი. ისინი მანქანების შენარჩუნებას ითხოვდნენ. ზოგი პირდაპირ GM-ის ოფისებთან მივიდა, ხოლო აქტივისტებმა კამპანიას წამოიწყეს, რომ მოქმედი მანქანები ჯარში არ გაეგზავნათ. 2003 წლისთვის მდგომარეობა უკვე აბსურდულ სურათს იგავდა. ადამიანები, რომლებსაც საკუთარი ფული ჰქონდათ გადახდილი ამ მანქანებში, მზად იყვნენ გაცილებით მეტი გადაეხადათ, ოღონ მათი EV1-ები დაეტოვებინათ. ერთ-ერთი მფლობელის კამპანიაში 90 მეტმა ადამიანმა დაახლოებით $22,000 კი შეაგროვა, მაგრამ პასუხი მაინც უარი იყო. GM-ი მანქანების დაბრუნებას ითხოვდა. და მერე მოხდა ის, რასაც დღესაც გაოცებით იხსენებენ. დაბრუნებული EV1-ების დიდი ნაწილი უბრალოდ დაშალეს და გაანადგურეს. არა იმიტომ, რომ ისინი აღარ მუშაობდა, არამედ იმიტომ, რომ პროგრამა დასრულდა და GM-ს აღარ სურდა მათი გზაზე დატოვება. ეს განსაკუთრებით მტკივნეული იყო იმ ადამიანებისთვის, რომლებმაც მანქანა შეიყვარეს და დარწმუნებულები იყვნენ, რომ მისი გამოყენება კიდევ წლების განმავლობაში შეიძლებოდა. დაახლოებით 40 მანქანა გადარჩა და მუზეუმებსა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს გადაეცა. მაგრამ მათი უმეტესობა ისე დატოვეს, რომ ჩვეულებრივ გზაზე ვეღარ ემოძრავა. სმიცონიანში მოხდა ერთ-ერთი ყველაზე სრულად შემონახული ეგზემპლარი. სწორედ ამ მოვლენებმა წარმოშვა მთავარი კითხვა: მართლა ჩავარდა ელექტრომობილი თუ ელექტრომობილს უბრალოდ დრო არ ჰქონდა? ეს კითხვა იმდენად გამწვავდა, რომ 2006 წელს გადაიღეს დოკუმენტური ფილმი Who Killed the Electric Car? ვინ მოკლა ელექტროავტომობილი, რომელმაც EV1-ის ისტორია უკვე კულტურული ლეგენდად აქცია. დღეს, როცა ელექტრომობილების ბაზარზე ასობით მოდელია და კომპანიები უკვე მილიარდებს ხარჯავენ იმ ტექნოლოგიაზე, რომლისგანაც ოდესღაც თავად GM-მა უკან დაიხია, EV1-ის ისტორია განსაკუთრებით უცნაურად გამოიყურება. თითქოს ვიღაცა მომავლის მანქანა ძალიან ადრე აშენა. ხალხს მისცა სადარებლად. ახმა ის შეიყვარა და შემდეგ თავად მწარმოებელმა თქვა: საკმარისია. ყველაზე დიდი ირონია კი ისაა, რომ EV1-ის აბოლოოდ მთლიანად არ გამქრალა. ისი საინჟინრო იდეები და გამოცდილება General Motors-ის შემდეგ ელექტრომობილურ პროექტებში გაგრძელდა. ხოლო 2026 წელს კომპანია თავად დაიწყო ერთ-ერთი შემორჩენილი EV1-ის აღდგენის პროექტის მხარდაჭერა. არუ მანქანა, რომლის გაქრობა ოდესღაც უნდოდათ, დღეს უკვე ეპოქის სიმბოლოა. იმ ეპოქის, რომელმაც ავტომობილის მომავალი რამდენიმე ათეული წლით ადრე დაგვანახა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. Автостори. Авторадиос Этерში.

0: 9:46 წუთი შესრულდა ავტორადიოს დროით. მე კიდევ ერთხელ მშვიდობიან სიყვარულით სიკეთით სავს დილას გისურვებთ და რა თქმა უნდა ჩვენი ურთიერთობის პირველი საათის მიწურულს დადგადრო, როცა დღის ჰოროსკოპს უნდა გავეცნოთ. დღეს 10 ოქტომბერი გახლავთ და დავიწყებთ დღის ზოგადი ტენდენციებით. მაშასე დღეს შესაძლოა გაგიჭირდეთ დაპირების შესრულება. ამიტომ ნუ გასცემთ ისეთ დაპირებებს, რომელთა შესრულებაშიც დარწმუნებული არ ხართ. მოერიდეთ ზედმეტ ფანტაზიებსა და მოვლენებს და სიტუაციებს უფრო რეალისტურად შეხედეთ. დღეს არ არის სასურველი ახალი საქმის დაწყება. ეცადეთ არაყვეთ პროვოკაციებს და იზრუნეთ ახლობლებზე. სამყარო პარტნიორული ურთიერთობების სიმტკიცეს გამოცდის, ამიტომ დღე უმჯობესია მშვიდად და სტაბილურად გაატაროთ. არ არის სასურველი ყიდვა-გაყიდვა, ფულის ესხება და გასესხება, ასევე მოძრავი ქონებით ვაჭრობა. დღე ხელსაყრელია შემოქმედებითი საქმიანობისთვის, კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისთვის, განსაკუთრებით საიუბილეო საღამოებისთვის, მეგობრული ურთიერთობებისა და ხელოვნებასთან დაკავშირებული საქმიანობისთვის. დღევანდელი სიზმრები სამომავლო სირთულეებზე მიგვანიშნებს. რაც შეეხება დღის მინერალებსა და ფერებს, მინერალებიდან გამოიყენეთ ნეფრიტი, ლაზურიტი, ჟადეიტი, აკვამარინი და ტოპაზი. ეს ქვები ხელს შეუწყობს დადებითი კოსმიური ენერგიებისა და ახალი ცხოვრებისეული შესაძლებლობების მოზიდვას. ტანსაცმელში ლურჯი, ცისფერი, ბეჟი და ნაცრისფერი ტონები, როგორც ცალ-ცალკე, ისე ერთმანეთთან კომბინაციაში გააძლიერებს თქვენს მიმზიდველობასა და შარმს. დღე კარგია ლომისა და სასწორის ოდიაქოს ნიშნებისთვის. მთხის რქასა და თევზების ნიშნებისთვის კი დღე შედარებით რთული და ნეგატიურია, ამიტომ მათ მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობისა და დღის სხვა ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. რა თქმა უნდა, მე ყველა ზოდიაქოს ნიშანს წარმატებულ დღეს გისურვებ, ღიმილით სიყვარულით სავსეს და სასიამოვნო მშვიდობიან გადაადგილებას ჩვენთან ერთად.
1: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 10 საათი 3 წუთია. დილამ შვიდობისა საქართველო.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი მინი ჩიკენი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
3: განაახლე ავტომობილი Terra Leasing-ში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე Terra Leasing-თან. თად დაგვირეკე 511 23 55 55.
4: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გვტკივა? პირველი, ვებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლიმს.
0: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრი არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: Wildberries. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
6: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
7: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რამდენი გზა გაგვივლია ერთად. მთაში, ზღვაზე. სოფლისკენ თუ აგარაკისკენ. ავტორადიო, შენი უცვლელი თანამგზავრი ყველა გზასა და სეზონზე.
1: ავტორადიო.

10:20 წუთი დღე მშვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და კიდევ ერთხელ ამ დროისათვის გაგაცნობთ ამ ინდიის პროგნოზს ნავარაუდებს. დღევანდელი დღისთვის დღეს შაბათია 10 ოქტომბერი და დავიწყებთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც სრულიად რეგიონში მზიანი და უნალეკო დღე იქნება. აირის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდა ქალაქებში, სოხუმსა და ოზურგეთში +23 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტიაში +15. +25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ზუგდიდსა და ქუთაისში +24 გრადუსიელის ბოცსა და ბათუმს. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აქაც უნალეკო დღე იქნება, ახალციხეში +19 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე, ბორჯომს +21 გრადუსიელის, +23 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა გორსა და თელავში, ცხინვალში +20, ქალაქ რუსთავში +26 გრადუსი სიტყვა იქნება. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი დღეს მზიანი და უნალეკო დღე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა +24 გრადუსი სიტყვა იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში შედარებით დათვა და +16 გრადუსი ფიქსირდება. მე ყველას წარმატებულ დღეს გისურვებთ და სასიამოვნო მგზავრობას ავტორადიოსთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: Averse-ში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: სიყვარულით Averse.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. ვანდობრა, ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენების გზა ინსტრუქციას და დიდი მონელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota.gz ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
6: ყელი მტკივა, მახველებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსი სწრაფად მოიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსი ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
3: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გზურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, Schneider Electric-ის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
8: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოს

0: საათის 40 წუთზე კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ვალუტის კურს. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 2 ლარსა და 91 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 54 თეთრი გახლავთ. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი.
1: რეკლამა.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი ჯიზე.
4: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ 1 ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
6: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო

0: ფაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარ ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარ ელექტრომარკეტი.
1: გაწუხეთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ თავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: საათის 48 წუთი სრულიად საქართველოში კიდევ ერთხელ მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. ამჯერად გადავავლოთ თვალი საწვავის ფასებს, მიმოვიხილავ რომპეტროლის პორტალისა და კონექტის ბენზინგასამართ სადგურში არსებულ ფასებს. დავიწყებ რომპეტროლით, სადაც თუ კი შევლით შემდეგი ფასები დაგხვდებათ: X-Superi 4 ლარი და 59 თეთრი ღირს, პრემიუმი 4 ლარი და 26 თეთრი, ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 96 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 97 თეთრი. პორტალის ბენზინგასამართ სადგურში სუპერი შეძენა შესაძლებელია 4 ლარი და 29 თეთრად, პრემიუმი 4 ლარი და 19 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 94 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 94 თეთრია. დაბოლოს კონექტის ბენზინგასამართ სადგურში არსებულ ფასებს მოგახსენებთ, სადაც სუპერი 4 ლარი და 30 თეთრია, პრემიუმი 4 ლარი და 5 თეთრი, ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 90 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 85 თეთრი ღირს.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
3: 1990-იანი წლების ბოლოს ამერიკის გზებზე გამოჩნდა ავტომობილი, რომელიც თითქოს მომავლიდან იყო ჩამოსული. არც ძრავის ხმა ჰქონდა, არც გამონაბოლქვი, არც ბენზინის ავზი. ფორმით დაბალი, თითქმის კოსმოსური კაფსულა იყო General Motors EV1. დღეს ელექტრომობილი განსაკუთრებით აღარავის უკვირს, მაგრამ მაშინ ეს რაღაც სრულიად სხვა იყო. უფრო საინტერესო კი ის გახლდათ, რომ მანქანა ცუდი საერთოდ არ აღმოჩნდა. პირიქით, ვინც ატარა, ბევრს ძალიან შეუყვარდა. EV1 დაახლოებით 7 წამში 50 მილისაათში აღწევდა. ქალაქში ჩუმად და ძალიან სწრაფად მოძრაობდა, ხოლო მისი აეროდინამიკა იმ დროისთვის თითქმის ექსტრემალური იყო. General Motors არც კი გაუღიდია, მხოლოდ იჯარით გასცემდა, ძირითადად კალიფორნიასა და არიზონაში. 96 წლიდან მომხმარებლებს რეალურად აძლევდნენ საშუალებას საკუთარი ყოველდღიური ცხოვრებით გამოეცადათ ავტომობილი. საბოლოოდ დაახლოებით 1117 ასეთი მანქანა აწყვეს. EV1-ის ისტორიაში ყველაზე უცნაური სწორედ მისი ტექნოლოგია იყო. მანქანა თავიდან ტყვია მჟავა აკუმულატორებით გამოდიოდა და ერთ ამოხლაზე დაახლოებით 70-დან 100 მილამდე გავლა შეეძლო, რაც დღევანდელი სტანდარტი ცოტა ჩანს, მაგრამ 96-ში სრულიად სხვა რეალობა იყო. შემდეგი თაობა უკვე ნიკელ მეტალ ჰიდრიდის ბატარეებით გამოვიდა და სავალი მანძილიც გაიზარდა. მანქანის კორპუსი მაქსიმალურად აეროდინამიკური იყო. ალუმინის სივრცულ შასიზე იყო აგებული და სპეციალური დაბალი წინააღმდეგობის საბურავების კი შეიმუშავეს, რათა ყოველი ზედმეტი კილომეტრი მიეღოთ. EV1-ის მფლობელები ამბობდნენ, რომ მანქანა უბრალოდ ეკოლოგიური ექსპერიმენტი არ იყო. ეს იყო სასიამოვნო, სწრაფი და განსაკუთრებული სატარებელი. პრობლემა აღმოჩნდა ის, რომ ელექტრომობილს იმ დროის რეალობაში ძალიან ბევრი შეზღუდვა ჰქონდა. მცირე სავალი მარაგი, დამოხტვის ინფრასტრუქტურის ნაკლებობა და მხოლოდ ორი სავარძელი. General Motors-ისთვის კი პროგრამა ძვირიჯდებოდა და მასობრივი წარმოებისთვის ეკონომიურად მიმზიდველი არ ჩანდა. შემდეგ მოხდა ის, რის გამოც EV1 დღეს უკვე თითქმის ლეგენდაა. 2002 წელს GM-მა, General Motors-მა, მოიჯარებს აცნობა, რომ მანქანებს უკან დაიბრუნებდა. ფლობელებს ეგონათ, რომ შეეძლებოდათ უბრალოდ გაეგრძელებინათ იჯარა ან მანქანა თავად ეყიდათ, მაგრამ ასეთი ვარიანტი არ მისცეს. ადამიანებმა დაიწყეს პროტესტი. ისინი მანქანების შენარჩუნებას ითხოვდნენ. ზოგი პირდაპირ GM-ის ოფისებთან მივიდა, ხოლო აქტივისტებმა კამპანიას წამოიწყეს, რომ მოქმედი მანქანები ჯარში არ გაეგზავნათ. 2003 წლისთვის მდგომარეობა უკვე აბსურდულ სურათს იგავდა. ადამიანები, რომლებსაც საკუთარი ფული ჰქონდათ გადახდილი ამ მანქანებში, მზად იყვნენ გაცილებით მეტი გადაეხადათ, ოღონ მათი EV1-ები დაეტოვებინათ. ერთ-ერთი მფლობელის კამპანიაში 80-ზე მეტ ადამიანმა დაახლოებით $22,000 კი შეაგროვა, მაგრამ პასუხი მაინც უარი იყო. GM-ი მანქანების დაბრუნებას ითხოვდა. და მერე მოხდა ის, რასაც დღესაც გაოცებით იხსენებენ. დაბრუნებული EV1-ების დიდი ნაწილი უბრალოდ დაშალეს და გაანადგურეს. არა იმიტომ, რომ ისინი აღარ მუშაობდა,

0: არამედ იმიტომ, რომ პროგრამა დასრულდა და ჯეიმს აღარ სურდა მათი გზაზე დატოვება. ეს განსაკუთრებით მტკივნეული იყო იმ ადამიანებისთვის, რომლებმაც მანქანა შეიყვარეს და დარწმუნებულები იყვნენ, რომ მისი გამოყენება კიდევ წლების განმავლობაში შეიძლებოდა. დაახლოებით 40 მანქანა გადარჩა და მუზეუმებსა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს გადაეცა. მაგრამ მათი უმეტესობა ისე დატოვეს, რომ ჩვეულებრივ გზაზე ვეღარ ემოძრავა. სმიცონიანში მოხდა ერთ-ერთი ყველაზე სრულად შემონახული ეგზემპლარი. სწორედ ამ მოვლენებმა წარმოშვა მთავარი კითხვა: მართლა ჩავარდა ელექტრომობილი თუ ელექტრომობილს უბრალოდ დრო არ ჰქონდა? ეს კითხვა იმდენად გამწვავდა, რომ 2006 წელს გადაიღეს დოკუმენტური ფილმი Who Killed the Electric Car? ვინ მოკლა ელექტროავტომობილი, რომელმაც EV1-ის ისტორია უკვე კულტურულ ლეგენდად აქცია. დღეს, როცა ელექტრომობილების ბაზარზე ასობით მოდელია და კომპანიები უკვე მილიარდებს ხარჯავენ იმ ტექნოლოგიაზე, რომლისგანაც ოდესღაც თავად GM-მა უკან დაიხია, EV1-ის ისტორია განსაკუთრებით უცნაურად გამოიყურება. თითქოს ვიღაცა მომავლის მანქანა ძალიან ადრე აშენა. ხალხს მისცა სადარებლად. ხალხმა ის შეიყვარა და შემდეგ თავად მწარმოებელმა თქვა: საკმარისია. ყველაზე დიდი ირონია კი ისაა, რომ EV1-ის აბოლოოდ მთლიანად არ გამქრალა. ისი საინჟინრო იდეები და გამოცდილება General Motors-ის შემდეგ ელექტრომობილურ პროექტებში გაგრძელდა. ხოლო 2026 წელს კომპანიამ თავად დაიწყო ერთ-ერთი შემორჩენილი EV1-ის აღდგენის პროექტის მხარდაჭერა. არ უმანქანა, რომლის გაქრობა ცოდესღაც უნდოდათ, დღეს უკვე ეპოქის სიმბოლოა. იმ ეპოქის, რომელმაც ავტომობილის მომავალი რამდენიმე ათეული წლით ადრე დაგვანახა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. Автостори. Авторадио Сетерши.

0: 9:50 წუთი სრულიად საქართველოში დადგა დრო, როცა კიდევ ერთხელ და დღეისათვის ბოლო ჯერ დღის ჰოროსკოპს გადავაბლოთ თვალი და დღეს დავიწყებთ დღის ზოგადი ტენდენციებით და დღეს შესაძლებელია გაგიჭირდეთ დაპირისპირების შესრულება, ამიტომ ნუ გასცემთ ისეთ დაპირებებს, რომელთა შესრულებაზე დარწმუნებული არ ხართ. მოერიდეთ ზედმეტ ფანტაზიებსა და მოვლენებს და სიტუაციებს უფრო რეალისტურად შეხედეთ. დღეს არ არის სასურველი ახალი საქმის დაწყება, ეცადეთ არ აღყვეთ პროვოკაციებს და იზრუნოთ ახლობლებზე. სამყარო პარტნიორული ურთიერთობების სიმტკიცეს გამოცდის, ამიტომ დღეს უმჯობესია მშვიდად და სტაბილურად თუ გაატარებთ. არ არის სასურველი ყიდვა, გაყიდვა ფულის ესხება და გასესხება, ასევე მოძრავი ქონებით ვაჭრობა. დღე ხელსაყრელია შემოგმეტებითი საქმიანობისთვის, კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისთვის, განსაკუთრებით საიუბილეო საღამოებისთვის, მეგობრული ურთიერთობებისა და ხელოვნებასთან დაკავშირებული საქმიანობისთვის. დღევანდელი სიზმრები სამომავლო სირთულეებზე მიგვანიშნებს. ჩეხება დღის მინერალებსა და ფერებს. მინერალებიდან გამოიყენეთ ნეფრიტი, ლაზურიტი, ჟადეიტი, აკვამარინი და ტოპაზი. ეს ქვები ხელშეუწყობს დადებითი კოსმიური ენერგიებისა და ახალი ცხოვრებისეული შესაძლებლობების მოზიდვას. ხოლო ტანსაცმელში ლურჯი, ცისფერი, ბეჟი და ნაცრისფერი ტონები, როგორც ცალკე, ისე ერთმანეთთან კომბინაციაში გააძლიერებს თქვენს მიმზიდველობასა და შარმს. დღე კარგია ლომისა და სასწორის ზოდიაქოს ნიშნებისთვის. თხის რქასა და თევზების ნიშნებისთვის კი დღე შედარებით რთული და ნეგატიურია. ამიტომ მათ მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობისა და დღის სხვა ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. მე რა თქმა უნდა ტრადიციულად ყველა ზოდიაქოს ნიშანს წარმატებულ დღეს გისურვებთ სიკეთით, სიყვარულით, სავსეს და მშვიდობიან გადაადგილებას ავტორადიოსთან ერთად.
1: დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: Up the jam, pump it up while your feet is stomping.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. კბილის კარიესი პათოლოგიური პროცესია, რომელიც ვითარდება კბილის ამოჭრის შემდეგ. კარიესის დროს მიმდინარეობს კბილის მაგარი ქსოვილების დემინერალიზაცია და დარბინება. დედამიწის სხვადასხვა რეგიონში კარიესის გავრცელება და ინტენსივობა არაერთგვაროვანია. ეს განპირობებულია მრავალი ფაქტორით. უპირველესად, უნდა აღინიშნოს ფტორის როლი. დამტკიცებულია, რომ თუ ორგანიზმს საკმარისი რაოდენობით მიეწოდება ფტორი, კბილების კარიესით დაზიანების სიხშირე მცირდება. კარიესის განვითარებაში დიდი როლი ენიჭება კვების ხასიათს. კვებაში აღსანიშნავია ნახშირწყლების როლი. გამოკვლევებით დადგენილია, რომ დიდი რაოდენობით კბილეულის მიღება ზრდის კბილების კარიესის ინტენსივობას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ნახშირწყლების ხშირი მოხმარებისა და პირისხრის ცუდი ჰიგიენის შედეგად კარიესოგენული მიკროორგანიზმები მჭიდროდ ემაგრებიან კბილის ზედაპირს და დროთა განმავლობაში წარმოქმნიან კბილის ნადებს. ნახშირწყლების შემდგომი მიღება იწვევს მინანქრის ზედაპირზე მჟავატუტოვანი ბალანსის ლოკალურ ცვლილებას. იგი აღწევს კრიტიკულ დონეს. მჟავების ხანგრძლივი მოქმედების შედეგად დიდდება მინანქრის ზედაპირზე არსებული მიკროსივრცეები. წარმოქმნილ მიკროდეფექტებში ყალიბდება ხელსაყრელი პირობები მიკროორგანიზმების შეღწევისთვის. ანუ საბოლოოდ მჟავაწარმოქმნელი კერა მინანქრის ზედაპირზე დან გადადის თვით მინანქარში. საბოლოოდ წარმოიქმნება კარიესული დეფექტი. კბილის კარიესის დიაგნოზი ისმევა ანამნეზის შეკრებით და კლინიკური გამოკვლევებით. ეს არის დათვალიერება, ზონდირება, თერმოდიაგნოსტიკა, ელექტროოდონტომეტრია. დამხმარე გამოკვლევა, რენტგენოლოგიური კვლევა, ზედაპირული კარიესისთვის დამახასიათებელია ხანმოკლე ტკივილები, ძირითადად ქიმიური გამღიზიანებლებისგან, როგორიც არის ტკბილი, მლაშე. ტკივილი აღმოცენდება ასევე ტემპერატურული გამღიზიანებლით. კბილის დათვალიერებით დაზიანების უბანში აღინიშნება მცირე დეფექტი რუს სახით. კბილის სწრაფად ქრება გამღიზიანებლის მოცილების შემდეგ. კბილის კარიესის წარმოშობის თანამედროვე შეხედულებებიდან გამომდინარე, კარიესის პროფილაქტიკა მიიღწევა სხვადასხვა ღონისძიებების საშუალებით, როგორიცაა ორგანიზმის გამოჯანმრთელება, ნახშირწყლების მიღების შეზღუდვა, კვების რეჟიმი, მაგარი საკვების მიღება, პირისხრის ჰიგიენა, ნერწყვდების გაუმჯობესება, ყბა კბილთა დეფორმაციების მოცილება, კბილის ბუნებრივი ფისურებისა და ბრმა ფოსოების ჰერმეტიზაცია.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
4: Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
4: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
16: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
17: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
18: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@gize ან დაგვეკავშირდით 579 60 10 10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ თვალი, გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზ. ნავარაუდებს დღევანდელი დღისთვის, დღეს გახლავთ შაბათი 10 ოქტომბერი და დავიწყებთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც სრულიად რეგიონში მზიანი და უნალექო დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება: ქალაქებში, სოხუმსა და ოზურგეთში პლუს 23 გრადუსი სიტყვა იქნება, მესტიაში პლუს 15, პლუს 25 გრადუსამდე გადდება ჰაერი ზუგდიდსა და ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმს პლუს 24 გრადუსი ელის. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქაც უნალექო ჩაივლის დღე, ახალციხეში პლუს 19 გრადუსის ფონზე, ბორჯომში პლუს 21 გრადუსი დაფიქსირდება, გორსა და თელავში პლუს 23, პლუს 20 გრადუსი ელის ცხინვალს, პლუს 26 რუსთავს. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი დღეს მზიანი და უნალექო დღე გვექნება, მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 24 გრადუსი დაფიქსირდება. დღესათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 18 გრადუსია.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: 5-73-73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი ცინიმ კურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ტექიმს.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
5: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
6: Tetesepti Imusani, masshi shemavali C, D vitaminebis, tutiisa da selenis sashualebits zrdis organizmis brzolis unarianobas. Tetesepti Imusani, zrdis organizmis damtsolobit funktsias, khels utsqobs gamojanmktelebis protses. Tetesepti Imusani, virusebisa da gatsiebisagan efekturi datsva. Tetesept.
7: Kchirdeba tarkha strafa damartivat. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული დუბელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. დუბელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. რა შეიძლება იყოს მიზეზი თუ ძრავის ბრუნები თავისით იმატებს, მაშინაც კი როდესაც გაზზე ფეხი თანაბრად გიდგათ. მიზეზი ბევრი რამ შეიძლება იყოს, მაგრამ 50-60%-იან შემთხვევაში ასე დროს დამნაშავეა ძრავის შემშვეპ კოლექტორში დაუპატიჟებლად მოხვედრილი ჰაერი. შემშვეპ კოლექტორს მრავალი სხვადასხვა ტიპის წვრილი თუ მსხვილი მილი უერთდება, მითუმეტეს თანამედროვე ავტომობილებში. ეს მილები უზრუნველყოფს სხვადასხვა მოწყობილობების ერთმანეთთან შეთანხმებულ მოქმედებას. სპეციალური ხელსაწყოები ამ მილების გავლით გაზის პედალზე ფეხის დაჭერას და გაშვების დროს ძრავას შესრულ ჰაერის ნაკად ზუსტად ითვლის. ხშირ შემთხვევაში მიზეზიც სწორედ ამ რომელიმე მილის დაზიანებაა. ძრავას სექტორში მაღალი ტემპერატურის გამო დროთა განმავლობაში ეს მილები გამოშრება და მწყობრიდან გამოდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ვალუტის კურს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრი გახლავთ. 1 ევროს საფასური შეადგენს 2 ლარსა და 91 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 84 თეთრია. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი.
1: რეკლამა. ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზია ტაქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
2: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სასიამოვნოდ გასავლელ გზაზე კიდევ ერთხელ საწვავის ფასებს გადავაბლო თვალი. დავიწყებ სოკარის ბენზინ გასამართის სადგურით, სადაც თუკი შევლით შემდეგი ფასები დახვდება წარმოდგენილი. იქ სუპერი 4 ლარი და 62 თეთრი ღირს, პრემიუმი 4 ლარი და 31 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 4 ლარი და 2 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 90 თეთრია. გალფის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერი შეძენა შეძლებთ 4 ლარი და 65 თეთრად. პრემიუმი 4 ლარი და 33 თეთრია. ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 4 ლარი და 3 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 99 თეთრი ღირს. და ბოლოს ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ. იქ სუპერი 4 ლარი და 64 თეთრია. პრემიუმი 4 ლარი და 32 თეთრი, ევრო რეგულარის შეძენა შესაძლებელია 4 ლარად და 8 თეთრად, ევრო დიზელი 4 ლარი და 98 თეთრი ღირს.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: 1990-იანი წლების ბოლოს ამერიკის გზებზე გამოჩნდა ავტომობილი, რომელიც თითქოს მომავლიდან იყო ჩამოსული. არც ძრავის ხმა ჰქონდა, არც გამონაბუქვი, არც ბენზინის ავზი. ფორმი დაბალი, თითქმის კოსმოსური კაფსულა იყო General Motors EV1. დღეს ელექტრომობილი განსაკუთრებით აღარავის უკვირს, მაგრამ მაშინ ეს რაღაც სრულიად სხვა იყო. უფრო საინტერესო კი ის გახლდათ, რომ მანქანა ცული საერთოდ არ აღმოჩნდა. პირიქით, ვინც ატარა, ბევრს ძალიან შეუყვარდა. EV1 დაახლოებით 7 წამში 50 მილისაათში აღწევდა. ქალაქში ჩუმად და ძალიან სწრაფად მოძრაობდა, ხოლო მისი აეროდინამიკა იმ დროისთვის თითქმის ექსტრემალური იყო. General Motors არც კი გაუღიდია, ხოლო დიჯარით გასცემდა, ძირითადად კალიფორნიასა და არიზონაში. 96 წლიდან მომხმარებლებს რეალურად აძლევდნენ საშუალებას საკუთარი ყოველდღიური ცხოვრებით გამოეცადათ ავტომობილი. საბოლოოდ დაახლოებით 1117 ასეთი მანქანა აწყვეს. EV1-ის ისტორიაში ყველაზე უცნაური სწორედ მისი ტექნოლოგია იყო. მანქანა თავიდან ტყვია მჟავა აკუმულატორებით გამოდიოდა და ერთ ამოფლაზე დაახლოებით 70-დან 100 მილამდე გავლა შეეძლო, რაც დღევანდელი სტანდარტით ცოტა ჩანს, მაგრამ 96-ში სრულიად სხვა რეალობა იყო. შემდეგი თაობა უკვე ნიკელ მეტალ ჰიდრიდის ბატარეებით გამოვიდა და სავალი მანძილიც გაიზარდა. მანქანის კორპუსი მაქსიმალურად აეროდინამიკური იყო. ალუმინის სივრცულ შასიზე იყო აგებული და სპეციალური დაბალი წინააღმდეგობის საბურავების კი შეიმუშავეს, რათა ყოველი ზედმეტი კილომეტრი მიეღოთ. EV1-ის მფლობელები ამბობდნენ, რომ მანქანა უბრალოდ ეკოლოგიური ექსპერიმენტი არ იყო. ეს იყო სასიამოვნო, სწრაფი და განსაკუთრებული სადარებელი. პრობლემა აღმოჩნდა ის, რომ ელექტრომობილს იმ დროის რეალობაში ძალიან ბევრი შეზღუდვა ჰქონდა. მცირე სავალი მარაგი, დამოხტვის ინფრასტრუქტურის ნაკლებობა და მხოლოდ ორი სავარძელი. General Motors-ისთვის კი პროგრამა ძვირიჯდებოდა და მასობრივი წარმოებისთვის ეკონომიურად მიმზიდველი არ ჩანდა. შემდეგ მოხდა ის, რის გამოც EV1 დღეს უკვე თითქმის ლეგენდაა. 2002 წელს GM-მა, General Motors-მა, მოიჯარებს აცნობა, რომ მანქანებს უკან დაიბრუნებდა. ფლობელებს ეგონათ, რომ შეეძლებოდათ უბრალოდ გაეგრძელებინათ იჯარა ან მანქანა თავად ეყიდათ, მაგრამ ასეთი ვარიანტი არ მისცეს. ადამიანებმა დაიწყეს პროტესტი. ისინი მანქანების შენარჩუნებას ითხოვდნენ. ზოგი პირდაპირ GM-ის ოფისებთან მივიდა, ხოლო აქტივისტებმა კამპანიას წამოიწყეს, რომ მოქმედი მანქანები ჯარში არ გაეგზავნათ. 2003 წლისთვის მდგომარეობა

0: უკვე აბსურდულ სურათს გავდა. ადამიანები, რომლებსაც საკუთარი ფული ჰქონდათ გადახდილი ამ მანქანებში, მზად იყვნენ გაცილებით მეტი გადაეხადათ, ოღონ მათი იზიერტები დაეტოვებინათ. ერთ-ერთი მფლობელის კამპანიაში 80-ზე მეტ ადამიანმა დაახლოებით $22,000 კი შეაგროვა, მაგრამ პასუხი მაინც უარი იყო. GM-ი მანქანების დაბრუნებას ითხოვდა. და მერე მოხდა ის, რასაც დღესაც გაოცებით იხსენებენ. დაბრუნებული იზიერტების დიდი ნაწილი უბრალოდ დაშალეს და გაანადგურეს. არა იმიტომ, რომ ისინი აღარ მუშაობდა, არამედ იმიტომ, რომ პროგრამა დასრულდა და GM-ს აღარ სურდა მათი გზაზე დატოვება. ეს განსაკუთრებით მტკივნეული იყო იმ ადამიანებისთვის, რომლებმაც მანქანა შეიყვარეს და დარწმუნებულები იყვნენ, რომ მისი გამოყენება კიდევ წლების განმავლობაში შეიძლებოდა. დაახლოებით 40 მანქანა გადარჩა და მუზეუმებსა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს გადაეცა, მაგრამ მათი უმეტესობა ისე დატოვეს, რომ ჩვეულებრივ გზაზე ვეღარ ემოძრავა. Smithsonian-ში მოხდა ერთ-ერთი ყველაზე სრულად შემონახული ეგზემპლარი. სწორედ ამ მოვლენებმა წარმოშვა მთავარი კითხვა: მართლა ჩავარდა ელექტრომობილი თუ ელექტრომობილს უბრალოდ დრო არ ჰქონდა? ეს კითხვა იმდენად გამწვავდა, რომ 2006 წელს გადაიღეს დოკუმენტური ფილმი Who Killed the Electric Car? ვინ მოკლა ელექტროავტომობილი, რომელმაც EV1-ის ისტორია უკვე კულტურული ლეგენდა დაქცია. დღეს, როცა ელექტრომობილების ბაზარზე ასობით მოდელია და კომპანიები უკვე მილიარდებს ხარჯავენ იმ ტექნოლოგიაზე, რომლისგანაც ოდესღაც თავად GM-მა უკან დაიხია, EV1-ის ისტორია განსაკუთრებით უცნაურად გამოიყურება. თითქოს ვიღაცა მომავლის მანქანა ძალიან ადრე აშენა. ხალხს მისცა სადარებლად. ხალხმა ის შეიყვარა და შემდეგ თავად მწარმოებელმა თქვა: საკმარისია. ყველაზე დიდი ირონია კი ისაა, რომ EV1-ის აბოლოდ მთლიანად არ გამქრალა. ისი საინჟინრო იდეები და გამოცდილება General Motors-ის შემდეგ ელექტრომობილურ პროექტებში გაგრძელდა. ხოლო 2026 წელს კომპანიამ თავად დაიწყო ერთ-ერთი შემორჩენილი EV1-ის აღდგენის პროექტის მხარდაჭერა. არ უმანქანა, რომლის გაქრობაც ოდესღაც უნდოდათ, დღეს უკვე ეპოქის სიმბოლოა. იმ ეპოქის, რომელმაც ავტომობილის მომავალი რამდენიმე ათეული წლით ადრე დაგვანახა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დილამ შვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 11 საათი 58 წუთი შესრულდა სრულიად საქართველოში და ჩვენი ურთიერთობის მესამე საათის მიწურულს კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი დღის ჰოროსკოპს და დავიწყებ დღის ზოგადი ტენდენციები. დღეს შესაძლოა გაგიჭირდეთ დაპირებების შესრულება, ამიტომ ნუ გასცემთ ისეთ დაპირებებს, რომელთა შესრულებაშიც დარწმუნებული არ ხართ. მოერიდეთ ზედმეტ ფანტაზიებსა და მოვლენებსა და სიტუაციებს უფრო რეალისტურად შეხედეთ. დღეს არ არის სასურველი ახალი საქმის დაწყება, ეცადეთ არაყვეთ პროვოკაციებს და იზრუნეთ ახლობლებზე. სამყარო პარტნიორული ურთიერთობების სიმტკიცეს გამოცდის, ამიტომ დღე უმჯობესია მშვიდად და სტაბილურად გაატაროთ. არ არის სასურველი ყიდვა, გაყიდვა, ფულის ესხება და გასესხება, ასევე მოძრავი ქონებით ვაჭრობა. დღე ხელსაყრელია შემოქმედებითი საქმიანობისთვის, კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისთვის, განსაკუთრებით საიუბილეო საღამოებისთვის, მეგობრული ურთიერთობებისა და ხელოვნებასთან დაკავშირებული საქმიანობისთვის. დღევანდელი სიზმრები სამომავლო სირთულეებზე მიგვანიშნებენ. რაც შეეხება დღის მინერალებსა და ფერებს, მინერალებიდან გამოიყენეთ ნეფრიტი, ლაზურიტი, ჟადეიტი, აკვამარინი და ტოპაზი. ეს ქვები ხელს შეუწყობს დადებითი კოსმიური ენერგიებისა და ახალი ცხოვრებისეულის შესაძლებლობების მოზიდვას, ხოლო ტანსაცმელში ლურჯი, ცისფერი, ბეჟი და ნაცრისფერი ტონები, როგორც ცალ-ცალკე, ისე ერთმანეთთან კომბინაციაში გააძლიერებს თქვენს მიმზიდველობასა და შარმს. დღე კარგია ლომისა და სასწორის ოდიაქოს ნიშნებისთვის, თხის რქასა და თევზების ნიშნებისთვის კი დღე შედარებით რთული და ნეგატიურია, ამიტომ მათ მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარ ჯანმრთელობისა და დღის სხვა ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. მე ყველას წარმატებულ დღეს გისურვებ, ციკეთით, სიყვარულით, ღიმილით სავსეს და რა თქმა უნდა სასიამოვნო მგზავრობას ავტორადიოსთან ერთად.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლების ბოლოს ამერიკის გზებზე გამოჩნდა ავტომობილი, რომელიც თითქოს მომავლიდან იყო ჩამოსული. არც ძრავის ხმა ჰქონდა, არც გამონაბოლქვი, არც ბენზინის ავზი. ფორმი დაბალი, თითქმის კოსმოსური კაფსულა იყო General Motors EV1. დღეს ელექტრომობილი განსაკუთრებით აღარავის უკვირს, მაგრამ მაშინ ეს რაღაც სრულიად სხვა იყო. უფრო საინტერესო კი ის გახლდათ, რომ მანქანა ცუდი საერთოდ არ აღმოჩნდა. პირიქით, ვინც ატარა, ბევრს ძალიან შეუყვარდა. EV1 დაახლოებით 7 წამში 50 მილისაათში აღწევდა. ქალაქში ჩუმად და ძალიან სწრაფად მოძრაობდა, ხოლო მისი აეროდინამიკა იმ დროისთვის თითქმის ექსტრემალური იყო. General Motors არც კი გაუყიდია, ხოლო დიჯარით გასცემდა, ძირითადად კალიფორნიასა და არიზონაში. 96 წლიდან მომხმარებლებს რეალურად აძლევდნენ საშუალებას საკუთარი ყოველდღიური ცხოვრებით გამოეცადათ ავტომობილი. საბოლოოდ დაახლოებით 1117 ასეთი მანქანა აწყვეს. EV1-ის ისტორიაში ყველაზე უცნაური სწორედ მისი ტექნოლოგია იყო. მანქანა თავიდან ტყვია მჟავა აკუმულატორებით გამოდიოდა და ერთ ამოფლაზე დაახლოებით 70-დან 100 მილამდე გავლა შეეძლო, რაც დღევანდელი სტანდარტით ცოტა ჩანს, მაგრამ 96-ში სრულიად სხვა რეალობა იყო. შემდეგი თაობა უკვე ნიკელ მეტალ ჰიდრიდის ბატარეებით გამოვიდა და სავალი მანძილიც გაიზარდა. მანქანის კორპუსი მაქსიმალურად აეროდინამიკური იყო. ალუმინის სივრცულ შასიზე იყო აგებული და სპეციალური დაბალი წინააღმდეგობის საბურავების კი შეიმუშავეს, რათა ყოველი ზედმეტი კილომეტრი მიეღოთ. EV1-ის მფლობელები ამბობდნენ, რომ მანქანა უბრალოდ ეკოლოგიური ექსპერიმენტი არ იყო. ეს იყო სასიამოვნო, სწრაფი და განსაკუთრებული სატარებელი. პრობლემა აღმოჩნდა ის, რომ ელექტრომობილს იმ დროის რეალობაში ძალიან ბევრი შეზღუდვა ჰქონდა. მცირე სავალი მარაგი, დამოხტვის ინფრასტრუქტურის ნაკლებობა და მხოლოდ ორი სავარძელი. General Motors-ისთვის კი პროგრამა ძვირიჯდებოდა და მასობრივი წარმოებისთვის ეკონომიურად მიმზიდველი არ ჩანდა. შემდეგ მოხდა ის, რის გამოც EV1 დღეს უკვე თითქმის ლეგენდაა. 2002 წელს GM-მა, General Motors-მა, მოიჯარებს აცნობა, რომ მანქანებს უკან დაიბრუნებდა. მფლობელებს ეგონათ, რომ შეეძლებოდათ უბრალოდ გაეგრძელებინათ იჯარა ან მანქანა თავად ეყიდათ, მაგრამ ასეთი ვარიანტი არ მისცეს. ადამიანებმა დაიწყეს პროტესტი. ისინი მანქანების შენარჩუნებას ითხოვდნენ. ზოგი პირდაპირ GM-ის ოფისებთან მივიდა, ხოლო აქტივისტებმა კამპანიას წამოიწყეს, რომ მოქმედი მანქანები ჯარში არ გაეგზავნათ. 2003 წლისთვის მდგომარეობა უკვე აბსურდულ სურათს იგავდა. ადამიანები, რომლებსაც საკუთარი ფული ჰქონდათ გადახდილი ამ მანქანებში, მზად იყვნენ გაცილებით მეტი გადაეხადათ, ოღონდ მათი EV1-ები დაეტოვებინათ. ერთ-ერთი მფლობელის კამპანიაში 80-ზე მეტმა ადამიანმა დაახლოებით $22,000 კი შეაგროვა, მაგრამ პასუხი მაინც უარი იყო. GM-ი მანქანების დაბრუნებას ითხოვდა. და მერე მოხდა ის, რასაც დღესაც გაოცებით იხსენებენ. დაბრუნებული EV1-ების დიდი ნაწილი უბრალოდ დაშალეს და გაანადგურეს. არა იმიტომ, რომ ისინი აღარ მუშაობდა, არამედ იმიტომ, რომ პროგრამა დასრულდა და GM-ს აღარ სურდა მათი გზაზე დატოვება. ეს განსაკუთრებით მტკივნეული იყო იმ ადამიანებისთვის, რომლებმაც მანქანა შეიყვარეს და დარწმუნებულები იყვნენ, რომ მისი გამოყენება კიდევ წლების განმავლობაში შეიძლებოდა. დაახლოებით 40 მანქანა გადარჩა და მუზეუმებსა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს გადაეცა. მაგრამ მათი უმეტესობა ისე დატოვეს, რომ ჩვეულებრივ გზაზე ვეღარ ემოძრავა. Smithsonian-ში მოხდა ერთ-ერთი ყველაზე სრულად შემონახული ეგზემპლარი. სწორედ ამ მოვლენებმა წარმოშვა მთავარი კითხვა,

0: მართლა ჩავარდა ელექტრომობილი თუ ელექტრომობილს უბრალოდ დრო არ ჰქონდა. ეს კითხვა იმდენად გამწვავდა, რომ 2006 წელს გადაიღეს დოკუმენტური ფილმი Who Killed the Electric Car? ვინ მოკლა ელექტროავტომობილი, რომელმაც EV1-ის ისტორია უკვე კულტურული ლეგენდად აქცია. დღეს, როცა ელექტრომობილების ბაზარზე ასობით მოდელია და კომპანიები უკვე მილიარდებს ხარჯავენ იმ ტექნოლოგიაზე, რომლისგანაც ოდესღაც თავად GM-მა უკან დაიხია, EV1-ის ისტორია განსაკუთრებით უცნაურად გამოიყურება. თითქოს ვიღაცა მომავლის მანქანა ძალიან ადრე აშენა. ხალხს მისცა სადარებლად. ხალხმა ის შეიყვარა და შემდეგ თავად მწარმოებელმა თქვა: საკმარისია. ყველაზე დიდი ირონია კი ისაა, რომ EV1-ი საბოლოოდ მთლიანად არ გამქრალა. ისი საინჟინრო იდეები და გამოცდილება General Motors-ის შემდეგ ელექტრომობილურ პროექტებში გაგრძელდა. ხოლო 2026 წელს კომპანიამ თავად დაიწყო ერთ-ერთი შემორჩენილი EV1-ის აღდგენის პროექტის მხარდაჭერა. ანუ მანქანა, რომლის გაქრობა ოდესღაც უნდოდათ, დღეს უკვე ეპოქის სიმბოლოა. იმ ეპოქის, რომელმაც ავტომობილის მომავალი რამდენიმე ათეული წლით ადრე დაგვანახა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. Автостори. Авторадио Сетерши.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში.

0: ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63-33.
3: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200.000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30.000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
4: კბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-600 ან დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr.
6: ტეტესეპტ.
7: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დაუღა, რომელიც არასდროს მოგცემს მოწყენის საშუალებას. დაუღა, რომელიც შენს განწყობას ესრუნავს. შენი რადიო, ავტორადიო.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: საათის 20 წუთზე კიდევ ერთხელ ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ნავარაუდებს დღევანდელი დღისთვის. დღეს 10 ოქტომბერი გახლავთ, შაბათი და დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. აირის ტემპერატურა შემდეგნაირად გადანაწილდება: ქალაქებში, სოხუმსა და ოზურგეთში +23 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტიაში +15, +25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ზუგდიდსა და ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმს +24 გრადუსი ელის. აღმოსავლეთ საქართველოში ზუნალი ქოჩაევლის დღე, ახალციხეში +19 გრადუსის ფონზე, ბორჯომში +21 გრადუსი სიტყვა იქნება, გორსა და თელავს +23 გრადუსი ელის, ცხინვალს +20, რუსთავს +26. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი, დღეს მზიანი დღე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა +24 გრადუსი სიტყვა იქნება, ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +20 გრადუსია.
4: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
3: 12 საათი 21 წუთია.
4: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 მეთეთრა მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუკვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან Terra Leasing-ით. ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota წერტილი G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული Nobel Hertz-ის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. Nobel Hertz-ი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი თუ უკუსლის სიჩქარეში ჩაგდებისას ავტომობილი ყოველთვის ჩხაკუნის ხმას გამოსცემს? ამის მიზეზია ის, რომ მექანიკური კოლოფის უკუსლის სიჩქარის კბილანას წინსვლის კბილანებისაგან განსხვავებით არ უმონტაჟებენ ეგრეთ წოდებულ სინქრონიზატორს, რადგან უკუსის სიჩქარე იმდენად იშვიათად გამოიყენება, თითქმის გამორიცხულია მისი დაზიანება. ასევე თუ წინსვლით მოძრაობთ და შემთხვევით ბერკეტი უკუსლის სიჩქარისკენ წაიღეთ, ის იოლად არ უნდა ჩავარდეს უკუსლაში. ამან შესაძლოა ავტოსაგზაო შემთხვევა გამოიწვიოს და იმავდროულად უნდა მიგანიშნოთ კიდეც, რომ არასწორად ცდილობთ სიჩქარის შეცვლას. როდესაც ავტომობილი ოდნავ მაინც მიგვრავს წინ, უკუსლაში არ ვარდება და თან ხმა უსწრებს, სწორედ იმიტომ, რომ სინქრონიზატორი არ აქვს და ამით აგვარიდებს ავტოსაგზაო შემთხვევას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ავტორადიო. მოხწოს. მოსმენთ. მოძრაობთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: ყავს ავტომობილი, ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით, მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
3: ყელი მტკივა, მახველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტ.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: HelpyG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია Helpy.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
8: 15 ოქტომბრიდან
9: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
10: რა? Ну-ка, шиния, дедико. Ис кетилия. Хандаха накарис. Хандаха нара. Мртлошин хар. Той самотყვებ.
8: Бекрумсис да шепхробилис шемкролебиска. Джессика Честейн. Сашинилебата фильмში. Схватета. Кинотеатрებში.
11: 2

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო, მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: შემშვიდობისა 12 საათი 46 წუთი სრულიად საქართველოში მე ყოველს წარმატებულ დღეს გისურვებთ სასიამოვნო გადაადგილებას ჩვენთან ერთად და სასიამოვნო გასავლელ გზაზე საწვავის ფასებს მოგახსენებთ. მიმოვიხილავ რომპეტროლის პორტალისა და კონექტის ბენზინგასამართ სადგურში არსებულ ფასებს და დავიწყებ კონექტით, სადაც თუ კი შევვლით, შემდეგი ფასები დაგხვდებათ: იქ სუპერი 4 ლარი და 30 თეთრი ღირს, პრემიუმი 4 ლარი და 5 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 90 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 85 თეთრია. პორტალის ბენზინგასამართ სადგურში სუპერის შეძენა შესაძლებელია 4 ლარად და 19 თეთრად. პრემიუმი 4 ლარი და 19 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 94 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 94 თეთრი გახლავთ. და ბოლოს რომპეტროლის ბენზინგასამართ სადგურში არსებულ ფასებს მოგახსენებთ. იქ სუპერი 4 ლარი და 59 თეთრი ღირს, პრემიუმი 4 ლარი და 26 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 96 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 99 თეთრია.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორადიო მოხსოს მოსმენთ მოძრაობთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე

0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლების ბოლოს ამერიკის გზებზე გამოჩნდა ავტომობილი, რომელიც თითქოს მომავლიდან იყო ჩამოსული. არც ძრავის ხმა ჰქონდა, არც გამონაბუქვი, არც ბენზინის ავზი. ფორმი დაბალი, თითქმის კოსმოსური კაფსულა იყო General Motors EV1. დღეს ელექტრომობილი განსაკუთრებით აღარავის უკვირს, მაგრამ მაშინ ეს რაღაც სრულიად სხვა იყო. უფრო საინტერესო კი ის გახლდათ, რომ მანქანა ცუდი საერთოდ არ აღმოჩნდა. პირიქით, ვინც ატარა, ვერ ძალიან შეუყვარდა. EV1 დაახლოებით 7 წამში 50 მილისაათში აღწევდა. ქალაქში ჩუმადა ძალიან სწრაფად მოძრაობდა, ხოლო მისი აეროდინამიკა იმ დროისთვის თითქმის ექსტრემალური იყო. General Motors არც კი გაუღიდია, ხოლო დიჯარით გასცემდა, ძირითადად კალიფორნიასა და არიზონაში. 96 წლიდან მომხმარებლებს რეალურად აძლევდნენ საშუალებას საკუთარი ყოველდღიური ცხოვრებით გამოეცადათ ავტომობილი. საბოლოოდ დაახლოებით 1117 ასეთი მანქანა აწყვეს. EV1-ის ისტორიაში ყველაზე უცნაური სწორედ მისი ტექნოლოგია იყო. მანქანა თავიდან ტყვია მჟავა აკუმულატორებით გამოდიოდა და ერთ ამოფლაზე დაახლოებით 70-დან 100 მილამდე გავლა შეეძლო, რაც დღევანდელი სტანდარტი ცოტა ჩანს, მაგრამ 96-ში სრულიად სხვა რეალობა იყო. შემდეგი თაობა უკვე ნიკელ მეტალ ჰიდრიდის ბატარეებით გამოვიდა და სავალი მანძილიც გაიზარდა. მანქანის კორპუსი მაქსიმალურად აეროდინამიკური იყო. ალუმინის სივრცულ შასიზე იყო აგებული და სპეციალური დაბალი წინააღმდეგობის საბურავების კი შეიმუშავეს, რათა ყოველი ზედმეტი კილომეტრი მიეღოთ. EV1-ის მფლობელები ამბობდნენ, რომ მანქანა უბრალოდ ეკოლოგიური ექსპერიმენტი არ იყო. ეს იყო სასიამოვნო, სწრაფი და განსაკუთრებული სატარებელი. პრობლემა აღმოჩნდა ის, რომ ელექტრომობილს იმ დროის რეალობაში ძალიან ბევრი შეზღუდვა ჰქონდა. მცირე სავალი მარაგი, დამოხტვის ინფრასტრუქტურის ნაკლებობა და მხოლოდ ორი სავარძელი. General Motors-ისთვის კი პროგრამა ძვირიჯდებოდა და მასობრივი წარმოებისთვის ეკონომიურად მიმზიდველი არ ჩანდა. შემდეგ მოხდა ის, რის გამოც EV1 დღეს უკვე თითქმის ლეგენდაა. 2002 წელს GM-მა, General Motors-მა, მოიჯარებს აცნობა, რომ მანქანებს უკან დაიბრუნებდა. ფლობელებს ეგონათ, რომ შეეძლებოდათ უბრალოდ გაეგრძელებინათ იჯარა ან მანქანა თავად ეყიდათ, მაგრამ ასეთი ვარიანტი არ მისცეს. ადამიანებმა დაიწყეს პროტესტი. ისინი მანქანების შენარჩუნებას ითხოვდნენ. ზოგი პირდაპირ GM-ის ოფისებთან მივიდა, ხოლო აქტივისტებმა კამპანიას წამოიწყეს, რომ მოქმედი მანქანები ჯარში არ გაეგზავნათ. 2003 წლისთვის მდგომარეობა უკვე აბსურდულ სურათს გავდა. ადამიანები, რომლებსაც საკუთარი ფული ჰქონდათ გადახდილი ამ მანქანებში, მზად იყვნენ გაცილებით მეტი გადაეხადათ, ოღონ მათი EV1-ები დაეტოვებინათ. ერთ-ერთი მფლობელის კამპანიაში 80-ზე მეტ ადამიანმა დაახლოებით $22,000 კი შეაგროვა, მაგრამ პასუხი მაინც უარი იყო. GM-ი მანქანების დაბრუნებას ითხოვდა. და მერე მოხდა ის, რასაც დღესაც გაოცებით იხსენებენ. დაბრუნებული EV1-ების დიდი ნაწილი უბრალოდ დაშალეს და გაანადგურეს. არა იმიტომ, რომ ისინი აღარ მუშაობდა, არამედ იმიტომ, რომ პროგრამა დასრულდა და GM-ს აღარ სურდა მათი გზაზე დატოვება. ეს განსაკუთრებით მტკივნეული იყო იმ ადამიანებისთვის, რომლებმაც მანქანა შეიყვარეს და დარწმუნებულები იყვნენ, რომ მისი გამოყენება კიდევ წლების განმავლობაში შეიძლებოდა. დაახლოებით 40 მანქანა გადარჩა და მუზეუმებსა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს გადაეცა. მაგრამ მათი უმეტესობა ისე დატოვეს, რომ ჩვეულებრივ გზაზე ვეღარ ემოძრავა. Smithsonian-ში მოხდა ერთ-ერთი ყველაზე სრულად შემონახული ეგზემპლარი. სწორედ ამ მოვლენებმა წარმოშვა მთავარი კითხვა: მართლა ჩავარდა ელექტრომობილი თუ ელექტრომობილს უბრალოდ დრო არ ჰქონდა? ეს კითხვა იმდენად გამწვავდა, რომ 2006 წელს გადაიღეს დოკუმენტური ფილმი Who Killed the Electric Car? ვინ მოკლა ელექტროავტომობილი, რომელმაც EV1-ის ისტორია უკვე კულტურულ ლეგენდად აქცია. დღეს, როცა ელექტრომობილების ბაზარზე ასობით მოდელია და კომპანიები უკვე მილიარდებს ხარჯავენ იმ ტექნოლოგიაზე, რომლისგანაც ოდესღაც თავად GM-მა უკან დაიხია, EV1-ის ისტორია განსაკუთრებით უცნაურად გამოიყურება. თითქოს ვიღაცა მომავლის მანქანა ძალიან ადრე აშენა, ხალხს მისცა სადარებლად. ხალხმა ის შეიყვარა და შემდეგ თავად მწარმოებელმა თქვა: საკმარისია. ყველაზე დიდი ირონია კი ისაა, რომ EV1-ის საბოლოოდ მთლიანად არ გამქრალა. ისი საინჟინრო იდეები და გამოცდილება General Motors-ის შემდეგ ელექტრომობილურ პროექტებში გაგრძელდა. ხოლო 2026 წელს კომპანიამ თავად დაიწყო ერთ-ერთი შემორჩენილი EV1-ის აღდგენის პროექტის მხარდაჭერა. არუ მანქანა, რომლის გაქრობაც ოდესღაც უნდოდათ, დღეს უკვე ეპოქის სიმბოლოა. იმ ეპოქის რომელმაც ავტომობილის მომავალი რამდენიმე ათეული წლით ადრე დაგვანახა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ დეტექიმს.
3: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
4: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 33.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ

0: Tour showroom-ში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2:30:63. ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarketi. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.

გიყვარს სისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: იდევ ერთხელ და დღეისათვის ბოლოჯერ გადავავლოთ თვალი დღევანდელი დღის ამინდის პროგნოზს. დღეს 10 ოქტომბერია, შაბათი და დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება ქალაქებში: სოხუმსა და ოზურგეთში +23 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტიაში +15, +25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ზუგდიდსა და ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმს +24 გრადუსი სითბოენის. აღმოსავლეთ საქართველოში ცუნალეკო დღე იქნება. ახალციხეში +19 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე, ბორჯომში +21 დაფიქსირდება, +23 გორსა და თელავში, ცხინვალში +20, რუსთავში +26 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი დღეს მზიანი დღე გვექნება, მაქსიმალური ტემპერატურა +24 გრადუსი დაფიქსირდება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +21 გრადუსია.
3: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
2: 13:24.
3: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი, გემრიელი ჭკვიანური.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
2: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის თვას, ტკივილს. ვანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენების გაიცანთ ინსტრუქციას, გვერდითი მონელების შესახებ და დაგური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-699-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
10: უნაკლო კანი ხშირად არ არის ბუნებრივი მოცემულობა. ის სწორად შერჩეული მაკიაჟისა და ტექნიკის შედეგია. ვიზაჟისტები თანხმდებიან, რომ იდეალური ტონის შექმნა იწყება არა დაფარვით, არამედ ფერების სწორად დაბალანსებით. მოდი დღეს გავარკვიოთ, როგორ დავფაროთ გამონაყარი, თვალების ქვეშ შიმუქე და სიწითლე ისე, რომ შედეგი ბუნებრივად გამოიყურებოდეს. პროფესიონალური მაკიაჟის ერთ-ერთი მთავარი საიდუმლო ფერის კორექციის ტექნიკა. მისი საფუძველი ფერების წრეზე დაყრდნობით მუშაობა. ერთმანეთის საწინააღმდეგო ფერები ერთმანეთის ნეიტრალიზებას ახდენენ. ჯერ გავარკვიოთ, რომელი ფერი რას ფარავს. დავიწყოთ მწვანე კორექტორით, რომელიც იდეალურია სიწითლისთვის, მაგალითად აკნეს კუპეროზის გაღიზიანებული კანის შემთხვევაში. ატმისფერი, ნარინჯისფერი კორექტორი ამცირებს თვალების ქვეშ მუქ წრეებს, განსაკუთრებით ლურჯი ან იისფერი ქვეტონების შემთხვევაში. ყვითელი კორექტორი ანეიტრალებს იისფერ და მოლურჯო ტონებს, ხოლო იასამნისფერი კორექტორი ანათებს მოყვითალო, დაღლილ კანს. რაც შეეხება გამონაყარის დაფარვას, აკნეს დაფარვა ერთ-ერთი ყველაზე რთული პროცესია, რადგან ზედმეტი პროდუქტი პირიქით უსვამს ხას ტექსტურას. ვიზაჟისტების რჩევები ასეთია: გამოიყენეთ მწვანე კორექტორი მხოლოდ ლოკალურად, ზემოდან დაატანეთ მაღალი დაფარვის კონსილერი, რომელიც ემთხვევა კანის ტონს, დაფიქსირება გააკეთეთ მსუბუქი პუდრით, ზედმეტი შრეები აკნეს გამოკვეთს, არ გაასრიალოთ პროდუქტი, დააკაკუნეთ. თვალების ქვეშ მუქი წრეები ხშირად გენეტიკური ან დაღლილობის შედეგია და მათი დაფარვა მხოლოდ ბეჟი კონსილერით არასაკმარისია. მეტიც, მუქ წრეზე თეთრი კონსილერის დატანით შედეგად ვიღებთ ნაცრისფერ ტონს, რაც კიდევ უფრო გამოკვეთს პრობლემას. სწორი ტექნიკა შემდეგია: პირველ რიგში გამოიყენეთ ატმისფერი ან ნარინჯისფერი კორექტორი, შემდეგ მსუბუქი დამატენიანებელი კონსილერი. არ გადაამეტოთ პროდუქტს, სქელი ფენა ხაზებს გამოკვეთს, განაწილეთ სამკუთხედის ფორმით, არა მხოლოდ თვალის ქვეშ. რაც შეეხება სიცილის კონტროლს. სიცილე შეიძლება გამოწვეული იყოს როგორც აგნეთი, ისე კანის მგრძნობელობით. ასეთ დროს შემდეგნაირად მოქმედებთ. გამოიყენეთ მწვანე ბაზა ან კორექტორი. ტონალური უნდა იყოს ნეიტრალური ქვეტონის. მოერიდეთ ვარდისფერ ტონალურს, ის კიდევ უფრო გაამძაფრებს სიცილეს. ვიზაჟისტები განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევენ კანის ქვეტონს და მის განეიტრალებას, რადგან სწორედ ის განსაზღვრავს მაკიაჟის ბუნებრივობას. ძირითადი ქვეტონებია: თბილი, ანუ ყვითელი ოქროსფერი, ცივი, ვარდისფერი მოლურჯო ტონები და ნეიტრალური. თუ არასწორ ტონალურ პროდუქტს გამოიყენებთ, კანი შეიძლება ნიღბის ეფექტით გამოჩნდეს. ყოველთვის შეამოწმეთ ტონალური კისერზე ან ყბის ხაზე და არა ხელზე.
11: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.
12: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო
13: რა შეიძლება იყოს მიზეზი, როცა ავტომობილის გაჩერების ასამუხრუჯზე ფეხის დადებისას ის ქრება? უნდა გადამოწმდეს საწვავისა და ჰაერის ფილტრები. თუ ისინი კარგ მდგომარეობაშია, მაშინ შესაძლოა თავისუფალი ბრუნების სპეციალური სენსორი, სანთლები ან მასთან მიმავალი სადენები გამოსასვლელი იყოს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
12: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ვალუტის კურს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია. 1 ევროს საფასური შეადგენს 2 ლარსა და 91 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგის 3 ლარი და 44 თეთრი გახლავთ. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი.
1: რეკლამა.
2: განახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-5555.
3: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
18: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზიანო.
19: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
20: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
21: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
20: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. ჩაეწერეთ სერვისე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
22: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
23: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

Volkswagen-მა ევროპაში ახალი პოლოს პირველი მასშტაბური გაწევა გამოაცხადა. მოდელის გაყიდვები მხოლოდ რამდენიმე თვის წინ დაიწყო, თუმცა უკვე გამოვლინდა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მხარვეზი, რის გამოც კომპანია 1109 ავტომობილის შემოწმებას და საჭიროების შემთხვევაში შეკეთება მოუწევს. პრობლემა წინა მგზავრის უსაფრთხოების ღვედის სამაგრს უკავშირდება. გერმანიის ავტომობილების ფედერალური უწყების ინფორმაციით, გაწეულ ავტომობილებში ღვედი ძარის ცენტრალურ საყრდენზე არასწორად არის დამაგრებული. ავარიის შემთხვევაში ამას შესაძლოა ღვედის ეფექტურობა შეამციროს და მგზავრის ტრამვის რისკი გაზარდოს. გაწევა ეხება ავტომობილებს, რომლებიც 2026 წლის 21 ივლისიდან 2 სექტემბრამდე პერიოდშია წარმოებული. მათგან 239 გერმანიაში გაიყიდა, დანარჩენი კი ევროპის სხვა ბაზრებზე. Volkswagen-ის სადილერო და სერვის ცენტრებში ავტომობილებს შეამოწმებენ და საჭიროების შემთხვევაში წინა მგზავრის უსაფრთხოების ღვეთს სრულად შეცვლიან. კომპანია ამ სამუშაოებისთვის ავტომობილების მფლობელებს შესაბამის სერვის ცენტრებში გამოიძახებს. აღსანიშნავია, რომ Volkswagen-ისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ახალი მოდელია ეს და ელექტრო ჰეჩბეკის პრემიერა 2026 წლის აპრილში შედგა, ხოლო გერმანიაში მისი საწყისი ფასი 24.95 ევრო. დანიწყება. ავტომობილი ხელმისაწვდომია სამი სიმძლავრის 116, 125 და 211 ცხენის ძალის ვერსიებით და მაქსიმალური სავალი მარაგი 454 კილომეტრს აღწევს. მოდელის გაწევა Volkswagen-ისთვის განსაკუთრებით არასასიამოვნო პერიოდს ემთხვევა, რადგან კომპანია პოლოს ევროპაში ხელმისაწვდომი ელექტრომობილების გაყიდვების ზრდის ერთ-ერთ მთავარ ინსტრუმენტად განიხილავს. ევროპაში 2026 წელს ელექტრომობილებზე მოთხოვნა რეკორდულ დონემდე გაიზარდა, რასაც უფრო ხელმისაწვდომი ახალი მოდელების გამოჩენაც უწყობს ხელს.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 14 საათია. დღე მშვიდობისა საქართველოს.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. კბილის კარიესი პათოლოგიური პროცესია, რომელიც ვითარდება კბილის ამოჭრის შემდეგ. კარიესის დროს მიმდინარეობს კბილის მაგარი ქსოვილების დემინერალიზაცია და დარბილება. დედამიწის სხვადასხვა რეგიონში კარიესის გავრცელება და ინტენსივობა არაერთგვაროვანია. ეს განპირობებულია მრავალი ფაქტორით. უპირველესად, უნდა აღინიშნოს ფტორის როლი. დამტკიცებულია, რომ თუ ორგანიზმს საკმარისი რაოდენობით მიეწოდება ფტორი, კბილების კარიესით დაზიანების სიხშირე მცირდება. კარიესის განვითარებაში დიდი როლი ენიჭება კვების ხასიათს. კვებაში აღსანიშნავია ნახშირწყლების როლი. გამოკვლევებით დადგენილია, რომ დიდი რაოდენობით კბილეულის მიღება ზრდის კბილების კარიესის ინტენსივობას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ნახშირწყლების ხშირი მოხმარებისა და პირისხრის ცუდი ჰიგიენის შედეგად კარიესოგენული მიკროორგანიზმები მჭიდროდ ემაგრებიან კბილის ზედაპირს და დროთა განმავლობაში წარმოქმნიან კბილის ნადებს. ნახშირწყლების შემდგომი მიღება იწვევს მინანქრის ზედაპირზე მჟავატუტოვანი ბალანსის ლოკალურ ცვლილებას. იგი აღწევს კრიტიკულ დონეს. მჟავების ხანგრძლივი მოქმედების შედეგად დიდდება მინანქრის ზედაპირზე არსებული მიკროსივრცეები. წარმოქმნილ მიკროდეფექტებში ყალიბდება ხელსაყრელი პირობები მიკროორგანიზმების შეღწევისთვის. ანუ საბოლოოდ მჟავაწარმოქმნელი კერა მინანქრის ზედაპირზე დან გადადის თვით მინანქარში. საბოლოოდ წარმოიქმნება კარიესული დეფექტი. კბილის კარიესის დიაგნოზი ისმევა ანამნეზის შეკრებით და კლინიკური გამოკვლევებით. ეს არის დათვალიერება, ზონდირება, თერმოდიაგნოსტიკა, ელექტროოდონტომეტრია. დამხმარე გამოკვლევა, რენტგენოლოგიური კვლევა, ზედაპირული კარიესისთვის დამახასიათებელია ხანმოკლე ტკივილები, ძირითადად ქიმიური გამღიზიანებლებისგან, როგორიც არის ტკბილი, მლაშე. ტკივილი აღმოცენდება ასევე ტემპერატურული გამღიზიანებლით. კბილის დათვალიერებით დაზიანების უბანში აღინიშნება მცირე დეფექტი რუს სახით. კბილის სწრაფად ქრება გამღიზიანებლის მოცილების შემდეგ. კბილის კარიესის წარმოშობის თანამედროვე შეხედულებებიდან გამომდინარე, კარიესის პროფილაქტიკა მიიღწევა სხვადასხვა ღონისძიებების საშუალებით, როგორიცაა ორგანიზმის გამოჯანმრთელება, ნახშირწყლების მიღების შეზღუდვა, კვების რეჟიმი, მაგარი საკვების მიღება, პირისხრის ჰიგიენა, ნერწყვდების გაუმჯობესება, ყბა კბილთა დეფორმაციების მოცილება, კბილის ბუნებრივი ფისურებისა და ბრმა ფოსოების ჰერმეტიზაცია.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
7: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
8: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღეთ თანხა.

0: გადაკითხა და განაგზესვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
1: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაცივებისაგან ეფექტური დაცვა.
4: დეტესეფტ 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოს

0: ავტორადიოსთან ერთად.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.

ამინდის პროგნოზ გადავავლო. თვალი ნავარაუდევ შხვალინდელი დღისთვის. შხვალთ 11 ოქტომბერია, კვირის უკმე და დასავლეთ საქართველოში სრულად რეგიონში მზიანი და უნალეკო დღე იქნება. აირის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება. ქალაქებში სოხუმსა და ოზურგეთში პლუს 23 გრადუსი დაფიქსირდება. მესტიაში პლუს 15, ზუგდიდსა და ქუთაისში პლუს 25 გრადუსი ელის. ფოთსა და ბათუმში პლუს 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოსაც მზიანი დღე იქნება. ახალციხეში პლუს 20 გრადუსის ფონზე ჩავლის დღისევე როგორც ცხინვალში. ბორჯომს პლუს 21, გორსა და თელავს პლუს 23, რუსთავს პლუს 27 გრადუსი ელის. დაბლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალაც მზიანი და თბილი დღე გველოდება. მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 25 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 24 გრადუსია.

0: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%.

0: ცენტიდან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 33.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთა ჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510 500.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591 32 53 53.
3: იმგზავრე ულიმიტოდ თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
4: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონით და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონით და კოჭათი არიწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
5: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან. გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ ზონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე იყო.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტორადიო. მოხსოს. მოსმენთ. მოძრაობთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: კიდევ ერთხელ და დღეისათვის ბოლო ჯერ თქვენ და მე გადავავლოთ თვალი ვალუტის კურსს. ამ დღეისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება ისევ და ისევ 2.60 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 2.91 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3.54 თეთრი გახლავთ. 1 თურქული ლირა 5 თეთრია.
1: რეკლამა. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14.95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეტჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
4: კბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: გაიყვანე მანქანა ავტოსერვის ავტოსადგომიდან 0 არა დღესე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 590-088-162 ან მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული ნობელ ერთის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელ ერთი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: you should take it off.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვიქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.

საწოვის ფასებს გადავავლო თვალი კიდევ ერთხელ ამჯერად დავიწყებ რომ პეტროლის ბენზინ გასამართი სადგურით სადაც თუ კი შევლით შემდეგი ფასები დაგხვდებათ იქ სუპერი 4 ლარი და 59 თეთრი ღირს პრემიუმი 4 ლარი და 26 თეთრი ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 96 თეთრი ევრო დიზელი 4 ლარი და 99 თეთრი გახლავთ პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერი შეძენა შეძლებთ 4 ლარად და 99 თეთრად პრემიუმი 4 ლარი და 19 თეთრი ღირს ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 94 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 98 თეთრია და ბოლოს ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს მოგახსენებთ. იქ სუპერი 4 ლარი და 64 თეთრი ღირს, პრემიუმი 4 ლარი და 32 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 4 ლარი და 8 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 93 თეთრი ღირს.

0: ხიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ხიშლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1990-იანი წლების ბოლოს ამერიკის გზებზე გამოჩნდა ავტომობილი, რომელიც თითქოს მომავლიდან იყო ჩამოსული. არც ძრავის ხმა ჰქონდა, არც გამონაბოლქვი, არც ბენზინის ავზი. ფორმი დაბალი, თითქმის კოსმოსური კაფსულა იყო General Motors EV1. დღეს ელექტრომობილი განსაკუთრებით აღარავის უკვირს, მაგრამ მაშინ ეს რაღაც სრულიად სხვა იყო. უფრო საინტერესო კი ის გახლდათ, რომ მანქანა ცუდი საერთოდ არ აღმოჩნდა. პირიქით, ვინც ატარა, ბევრს ძალიან შეუყვარდა. EV1 დაახლოებით 7 წამში 50 მილისაათში აღწევდა. ქალაქში ჩუმად და ძალიან სწრაფად მოძრაობდა, ხოლო მისი აეროდინამიკა იმ დროისთვის თითქმის ექსტრემალური იყო. General Motors არც კი გაუღიდია, ხოლო დიჯარით გასცემდა, ძირითადად კალიფორნიასა და არიზონაში. 96 წლიდან მომხმარებლებს რეალურად აძლევდნენ საშუალებას საკუთარი ყოველდღიური ცხოვრებით გამოეცადათ ავტომობილი. საბოლოოდ დაახლოებით 1117 ასეთი მანქანა აწყვეს. EV1-ის ისტორიაში ყველაზე უცნაური სწორედ მისი ტექნოლოგია იყო. მანქანა თავიდან ტყვია მჟავა აკუმულატორებით გამოდიოდა და ერთ ამოფლაზე დაახლოებით 70-დან 100 მილამდე გავლა შეეძლო, რაც დღევანდელი სტანდარტით ცოტა ჩანს, მაგრამ 96-ში სრულიად სხვა რეალობა იყო. შემდეგი თაობა უკვე ნიკელ მეტალ ჰიდრიდის ბატარეებით გამოვიდა და სავალი მანძილიც გაიზარდა. მანქანის კორპუსი მაქსიმალურად აეროდინამიკური იყო. ალუმინის სივრცულ შასიზე იყო აგებული და სპეციალური დაბალი წინააღმდეგობის საბურავების კი შეიმუშავეს, რათა ყოველი ზედმეტი კილომეტრი მიეღოთ. EV1-ის მფლობელები ამბობდნენ, რომ მანქანა უბრალოდ ეკოლოგიური ექსპერიმენტი არ იყო. ეს იყო სასიამოვნო, სწრაფი და განსაკუთრებული სადარებელი. პრობლემა აღმოჩნდა ის, რომ ელექტრომობილს იმ დროის რეალობაში ძალიან ბევრი შეზღუდვა ჰქონდა. მცირე სავალი მარაგი, დამოხტვის ინფრასტრუქტურის ნაკლებობა და მხოლოდ ორი სავარძელი. General Motors-ისთვის კი პროგრამა ძვირიჯდებოდა და მასობრივი წარმოებისთვის ეკონომიურად მიმზიდველი არ ჩანდა. შემდეგ მოხდა ის, რის გამოც EV1 დღეს უკვე თითქმის ლეგენდაა. 2002 წელს GM-მა, General Motors-მა,

0: ჯერებს აცნობა, რომ მანქანებს უკან დაიბრუნებდა. მფლობელებს ეგონათ, რომ შეეძლებოდათ უბრალოდ გაეგრძელებინათ იჯარა ან მანქანა თავად ეყიდათ, მაგრამ ასეთი ვარიანტი არ მისცეს. ადამიანებმა დაიწყეს პროტესტი. ისინი მანქანების შენარჩუნებას ითხოვდნენ. ზოგი პირდაპირ ჯემის ოფისებთან მივიდა, ხოლო აქტივისტებმა კამპანიას წამოიწყეს, რომ მოქმედი მანქანები ჯარჩი არ გაეგზავნათ. 2003 წლისთვის მდგომარეობა უკვე აბსურდულ სურათს იგავდა. ადამიანები, რომლებსაც საკუთარი ფული ჰქონდათ გადახდილი ამ მანქანებში, მზად იყვნენ გაცილებით მეტი გადაეხადათ, ოღონ მათი იფიერტები დაეტოვებინათ. ერთ-ერთი მფლობელის კამპანიაში 80-ზე მეტმა ადამიანმა დაახლოებით $22,000 კი შეაგროვა, მაგრამ პასუხი მაინც უარი იყო. GM-ი მანქანების დაბრუნებას ითხოვდა. და მერე მოხდა ის, რასაც დღესაც გაოცებით იხსენებენ. დაბრუნებული EVR-ების დიდი ნაწილი უბრალოდ დაშალეს და გაანადგურეს. არა იმიტომ, რომ ისინი აღარ მუშაობდა, არამედ იმიტომ, რომ პროგრამა დასრულდა და GM-ს აღარ სურდა მათი გზაზე დატოვება. ეს განსაკუთრებით მტკივნეული იყო იმ ადამიანებისთვის, რომლებმაც მანქანა შეიყვარეს და დარწმუნებულები იყვნენ, რომ მისი გამოყენება კიდევ წლების განმავლობაში შეიძლებოდა. დაახლოებით 40 მანქანა გადარჩა და მუზეუმებსა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს გადაეცა. მაგრამ მათი უმეტესობა ისე დატოვეს, რომ ჩვეულებრივ გზაზე ვეღარ ემოძრავა. სმიცონიანში მოხდა ერთ-ერთი ყველაზე სრულად შემონახული ეგზემპლარი. სწორედ ამ მოვლენებმა წარმოშვა მთავარი კითხვა: მართლა ჩავარდა ელექტრომობილი თუ ელექტრომობილს უბრალოდ დრო არ ჰქონდა? ეს კითხვა იმდენად გამწვავდა, რომ 2006 წელს გადაიღეს დოკუმენტური ფილმი Who Killed the Electric Car? ვინ მოკლა ელექტროავტომობილი, რომელმაც EVR-ის ისტორია უკვე კულტურული ლეგენდად აქცია. დღეს, როცა ელექტრომობილების ბაზარზე ასობით მოდელია და კომპანიები უკვე მილიარდებს ხარჯავენ იმ ტექნოლოგიაზე, რომლისგანაც ოდესღაც თავად GM-მა უკან დაიხია, EVR-ის ისტორია განსაკუთრებით უცნაურად გამოიყურება. თითქოს ვიღაცა მომავლის მანქანა ძალიან ადრე აშენა, ხალხს მისცა სადარებლად. ხალხმა ის შეიყვარა და შემდეგ თავად მწარმოებელმა თქვა: საკმარისია. ყველაზე დიდი ირონია კი ისაა, რომ EVR-ის აბოლოდ მთლიანად არ გამქრალა. ისი საინჟინრო იდეები და გამოცდილება General Motors-ის შემდეგ ელექტრომობილურ პროექტებში გაგრძელდა. ხოლო 2026 წელს კომპანიამ თავად დაიწყო ერთ-ერთი შემორჩენილი EVR-ის აღდგენის პროექტის მხარდაჭერა. ანუ მანქანა, რომლის გაქრობა ოდესღაც უნდოდათ, დღეს უკვე ეპოქის სიმბოლოა. იმ ეპოქის, რომელმაც ავტომობილის მომავალი რამდენიმე ათეული წლით ადრე დაგვანახა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით. ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
3: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბის სადა სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარ ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარ ელექტრომარკეტი.
5: ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G
6: 15 ოქტომბრიდან სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
7: რა? ნუკა შენია დედიკო. ის კეთილია. ხანდახან აქ არის. ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ.
6: ბექრუმსის და შეფხრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა კინოთეატრებში
1: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა.

0: მიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: შვიდობიან შუა დღეს გისურვებთ და საათის 16 წუთზე კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს. ნამარაუდებს ხვალინდელი დღისთვის, ხვალ 11 ოქტომბერია კვირა და დასავლეთ საქართველოში მზიანი და უნალექო დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდა ქალაქებში. სოხუმსა და ოზურგეთში პლუს 25 გრადუსი სითბო იქნება. მესტიაში პლუს 16 გრადუსი დაფიქსირდება. ზუგდიდსა და ქუთაისში პლუს 27, ფოთსა და ბათუმს პლუს 26 გრადუსი ელის. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს საკაც მზიანი დღე იქნება. ახალციხეში პლუს 22 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც თელავში. ბორჯომს პლუს 23 გრადუსი ელის, გორს პლუს 22. ცხინვალში პლუს 20, რუსთავში პლუს 24 გრადუსი სითბო არის ნავარაუდევი. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალაც მზიანი დღე იქნება. მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 23 გრადუსი დაფიქსირდება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 24 გრადუსია.
3: საათი სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში
2: 15 საათი 17 წუთია.
3: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ტეტესეპტ.
5: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
6: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან.

0: საქართველოა.
1: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
2: You got to talk into the phone, bozo.
3: Vincent. Dearest Vincent. I know you don't know who I am, but believe me, I came halfway across the world.
2: Whoa. I got another 6 hours to pay the money back. And tell the Klein brothers that harassing a man who's already in the slammer is beneath even them, all right?
3: I don't know any Klein brothers. I'm your brother, Julius.

კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ ივან რაიტმანის 1988 წლის ფილმი „ტყუპები“. არნოლდ შვარცნეგერის და დენი დევიტოს მთავარი შესრულება გონი სამუდამოდ დარჩა ჩვენს მეხსიერებაში. ფილმმა კარგ კომერციულ წარმატებას მიაღწია. მსოფლიო მასშტაბით $216 მილიონი გამოიმუშავა. ამიცით თუ არა რომ დევიტომ და შვარცნეგერმა მიიღეს გადაწყვეტილება და შეთანხმდნენ სტუდიასთან, რომ არ აიღებდნენ ჰონორარს, თუმცა გახდებოდნენ ფილმის თანამფლობელები და ჯამურად ერთად აიღებდნენ მოგების 50%. ამ გადაწყვეტილებამ კი ორივე მსახიობს მათ კინოკარიერაში ყველაზე დიდი ანაზღაურება მოუტანა.

გამოსვლისთანავე პირველ შაბათკვირას 11 მილიონი გამოიმუშავა. ორი კვირის მანძილზე იყო გაყიდვებით პირველ ადგილას. საბოლოოდ პირველ ეტაპზე გაყიდვებით 112 მილიონი შეადგინა და გახდა კომერციულად მომგებიანი მესამე ფილმი შეერთებულ შტატებში. ფილმის წარმატების შემდეგ რაიტმანმა და შვარცნეგერმა კიდევ ერთ ნამუშევარზე იმუშავეს, სახელწოდებით უმცროსი, რომელიც 1994 წელს ვეხილეთ, რომელშიც ასევე იღებს მონაწილეობას დენი დევიტო. წელს Universal-ის მიერ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ფილმი გაგრძელდებოდა ახალი სახელწოდებით, რომელსაც სამეული ერქმეოდა და შვარცნეგერს და დენი დევიტოს შეუერთდებოდა ედი მერფი. ფილმის გაგრძელება ბევრჯერ გადაიდო. საბოლოოდ კი 2022 წელს რაიტმანის გარდაცვალების გამო ოფიციალურად დაადასტურეს გადაღების შეწყვეტა. ფილმის ყველაზე დიდი გამარჯობა ოქროს გლობუსს უკავშირდება. 1999 წელს ოქროს გლობუსზე დენი დევიტომ მოიპოვა გამარჯობა კატეგორიაში კაცის საუკეთესო როლის შესრულება, რომელმაც კონკურენცია გაუწია ტომ ჰენქსს და ბილ მიურეის.

რაც შეეხება საუნდტრეკთა კრებულს, მიღებული აქვს BMI Film Music Award-ი. რის საფუძველზეც მისი საუნდტრეკი კომერციულად და კულტურულად წარმატებული იყო ტელე და რადიო სივრცეში.

შედობის როლიაც საქართველოს 15 საათი და 35 წუთი ფიქსირდება ქალაქის როით ავტორადიოს ტალღაზე განსაიწყებს მუშაობას და თქვენთან ურთიერთობას მომდენო 6 მუსიკალური საათი უნდა გავატაროთ ერთად და ვფიქრობ დღეს მთავარი ამბები რომელიც მოიცავს კულტურას, შოუ ბიზნეს და ტექნოლოგიურ სიახლეებს ბრუნო მარსი ამჯერად ავტორადიოს ტალღაზე რომელიც ჩემს და თქვენს ურთიერთობას ხსნის საათის ბოლოსკენ დაგიბრუნდებით ამბით რომელიც რა თქმა უნდა კულტურას უკავშირდება

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რასიჩქარაზე ხდება ავტომობილში აირბაგების გახსნა. აირბაგის გახსნა დამოკიდებულია სპეციფიკურ სენსორზე, რომელიც გადატვირთვაზე რეაგირებს და არასიჩქარეზე. სხვადასხვა ქვეყნის სტანდარტის მიხედვით გადატვირთვის რიცხვი სხვადასხვაა, მაგრამ ერთმანეთისაგან დიდად არ განსხვავდება. ეს შეიძლება მოხდეს სხვა ავტომობილთან ან რაიმე დრეკად საგანთან შეჯახებისას. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: Ticket, please. Oh, everybody's here, everybody's here. No, he's at home.

0: რეკლამა. როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558 510. მოასარი სანამდროა.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ ნომერ დეკებს.
6: Helpy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579 3010. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
7: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr
8: 2.18.30.30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ურთიერთობის პირველი მუსიკალური საათიც თავის დასასრულს უახლოვდება ტალღაზე. მე კიდევ ერთხელ უნდა შეგახსენოთ, რომ ქართულმა კანტრი მუსიკოსმა შოთა ადამაშულმა ტეხასის კანტრი მუსიკის საერთაშორისო კონკურსში კიდევ ერთი გამარჯვება მოიპოვა. მუსიკოსმა გამარჯვების ნომინაციაში წლის საუკეთესო შესრულება მოიპოვა. წელს გამიმართვა და წლის საუკეთესო შესრულების ჯილდო ავიღე. გულითად მადლობას გიხდით წერს არტისტი სოციალურ ქსელში. აღსანიშნავია, რომ მან შარშანაც გამოიმარჯვა ორ ნომინაციაში 2025 წლის საუკეთესო ორიგინალური სიმღერა და წლის საუკეთესო შესრულებისთვის. ცნობისთვის ქართველი შემსრულებელი შოთა ადამაშული, რომელიც საქართველოში ფართო აუდიტორიამ ვოისის ერთ-ერთი სეზონიდან გაიცნო, ამჟამად შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს და მოღვაწეობს. დეტალებს ვებსაიტზე fortuna.gz-ს მიმოიხილავთ.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14

Flames. გიყვარს ისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

მუსიკალურ საათს. მე და თქვენ 16 საათი და 4 წუთი შესრულდა საქართველოში და მოგზაურებისთვის მაქვს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გასაზიარებელი. ინდონეზიის კონძული ბალი 2026 წელს მსოფლიო საუკეთესო სამგზაურო მიმართულებად დასახელდა. რეიტინგის მეორე ადგილზე დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქი ლონდონი გავიდა, მესამე პოზიცია კი არაბთა გაერთიანებული საამიროების ქალაქმა დუბაიმ დაიკავა. რეიტინგი მოგზაურობის დაგეგმის პლატფორმა TripAdvisor-ის Travel Choice Award Bestis of the Bestis ფარგლებში შედგა და მოგზაურების შეფასებებსა და გამოხმაურებებს ეფუძნება როგორც ყოველთვის. ამბავი ასეთია, რომ ბალის პირველ ადგილზე გასვლა კონძულის ბუნებრივმა სილამაზე, მრავალფეროვანმა ტურისტულმა შესაძლებლობებმა და დასვენების განსხვავებულმა ფორმებმა განაპირობა. მიმართულება ცნობილი არის ტროპიკული სანაპიროებით, ბრინჯის ტერასებით, ტაძრებითა და ადგილობრივი კულტურით. კონძული ერთიანად იზიდავს როგორც მშვიდი დასვენების მსურველებს, ისე აქტიურ მოგზაურებსაც. რეიტინგის მეორე ადგილზე მყოფი ლონდონი არის, რომელიც მოგზაურებს ისტორიული ღირსშესანიშნაობების, მუზეუმების, თეატრების, სავაჭრო სივრცებისა და მრავალფეროვანი გასტრონომიული გარემოს გამოიზიდავს ქალაქში. ერთმანეთთან არის შერწყმული ისტორიული არქიტექტურა და თანამედროვე ურბანული კულტურა, რაც მას სხვადასხვა ინტერესის მქონე ტურისტებისათვის საინტერესო მიმართულებად აქცევს. მესამე ადგილზე გასული დუბაი კი თანამედროვე არქიტექტურით, ძვირადღირებული სასტუმრობით, სავაჭრო ცენტრებით, გასართობი ობიექტებითა და უდაბნოში ორგანიზებული ტურებით გამოირჩევა. მსოფლიოს საუკეთესო სამგზაურო მიმართულებების ათეული კი არის შემდეგნაირი: ბალი ინდონეზია, როგორც თქვით, ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი, დუბაი, არაბთა გაერთიანებული საამიროები, ჰანოი, ვიეტნამი, შემდეგ პოზიციას პარიზი, საფრანგეთი იკავებს, რომი, იტალია, რატო არის შემდეგ პოზიციაზე, არ ვიცი, შემცვლელობთ პირველ ადგილას არის, მარაკეში მაროკო მოსდევს რომს და იტალიას, ბანკოკი ტაილანდია, კრეტა საბერძნეთი და ნიუ-იორკი ამერიკის შეერთებული შტატები. ათეულში მოხვედრილი მიმართულებები ტურისტებს მოგზაურობის განსხვავებულ გამოცდილებას თავაზობს. ვიეტნამის დედაქალაქზე ეხა აღარ დავწრომანდები, იმიტომ რომ ამაზე ისედაც ვიცით დეტალური ცნობები, ისევე როგორც რომზე, ისევე როგორც პარიზზე. უბრალოდ მინდა ბოლოსკენ გითხრათ, რომ გასული წლის რეიტინგთან შედარებით ლიდერთა სამეული მცირედით არის შეცვლილი 2000

0: 25 წელს პირველ ადგილს ლონდონი იკავებს, მას ბალი მოსდევს, მესამე პოზიციაზე კი კვლავ დუბაი. 2026 წელს ბალი მდიდრობა დაიბრუნა, ლონდონი მეორე ადგილზე გადავიდა, დუბაი კი მესამე პოზიციას ინარჩუნებს.
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 16 საათი და 6 წუთი შესრულდა.
1: RMG მაღალი პასუხის მგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
0: გალორეთერსკი ქრეგ დევიდი სინგთან ერთად საგრძელებს Rise and Fall სიმღერის სახელწოდებით საათის 20-ზე მოკლავა 3-ის ინფორმაციით გიბრუნდებით.

რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%.

0: ცენტიდან. შენი სანდო არჩევანი. ვალუტო. ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63-63.
4: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრი არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@gize ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2

გიყვარს სისწრაფე? შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩართე რადიო და მოისმინე ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
1: ეს ინფორმაცია მინდა კიდევ ერთხელ გაგიზიაროთ, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა 11 ოქტომბერს დასავლეთ საქართველოს ელოდება მზიანი ამინდი, რაც შეეხება მაჩვენებელს, ქალაქებში გადანაწილდა შემდეგნაირად: ბათუმს, ისევე როგორც სოხუმს და ოზურგეთს 25 გრადუსი ელოდება, მესტიაში 16 გრადუსს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები, ქუთაისში და ზუგდიდში კი ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსს მიაღწევს, ფოთში ელოდება 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე იქნება მზიანი, ახალციხეში +22 გრადუსი სოლიც თავალთან და გორთან ერთად, ბორჯომს 23-ელი, სხინვალს 20-24 როსტავს და რაც შეეხება უკვე ჩვენს თბილისს. დღის განმავლობაში აირის მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუსამდე აიწევს, დღესით კი ვარაუდობენ მზეს.
2: რეკლამა.
3: რას ვაკეთებთ როცა ხელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს, მეორე, ინფექციის განვითარებას, მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა ქვეყანაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ელვარ ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარ ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარ ელექტრომარკეტი.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარე მინის მწმენდებსა და საქარე მინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota წერტილი G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
8: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლების ბოლოს ამერიკის გზებზე გამოჩნდა ავტომობილი, რომელიც თითქოს მომავლიდან იყო ჩამოსული. არც ძრავის ხმა ჰქონდა, არც გამონაბოლქვი, არც ბენზინის ავზი. ფორმით დაბალი, თითქმის კოსმოსური კაფსულა იყო General Motors EV1. დღეს ელექტრომობილი განსაკუთრებით აღარავის უკვირს, მაგრამ მაშინ ეს რაღაც სრულიად სხვა იყო. უფრო საინტერესო კი ის გახლდათ, რომ მანქანა ცუდი საერთოდ არ აღმოჩნდა. პირიქით, ვინც ატარა, ბევრ ძალიან შეუყვარდა. EV1 დაახლოებით 7 წამში 50 მილისაათში აღწევდა. ქალაქში ჩუმად და ძალიან სწრაფად მოძრაობდა, ხოლო მისი აეროდინამიკა იმ დროისთვის თითქმის ექსტრემალური იყო. General Motors არც კი გაუღიდია, ხოლო დიჯარით გასცემდა, ძირითადად კალიფორნიასა და არიზონაში. 96 წლიდან მომხმარებლებს რეალურად აძლევდნენ საშუალებას საკუთარი ყოველდღიური ცხოვრებით გამოეცადათ ავტომობილი. საბოლოოდ დაახლოებით 1117 ასეთი მანქანა აწყვეს. EV1-ის ისტორიაში ყველაზე უცნაური სწორედ მისი ტექნოლოგია იყო. მანქანა თავიდან ტყვია მჟავა აკუმულატორებით გამოდიოდა და ერთ ამოხლაზე დაახლოებით 70-დან 100 მილამდე გავლა შეეძლო, რაც დღევანდელი სტანდარტით ცოტა ჩანს, მაგრამ 96-ში სრულიად სხვა რეალობა იყო. შემდეგი თაობა უკვე ნიკელ-მეტალ ჰიდრიდის ბატარეებით გამოვიდა და სავალი მანძილიც გაიზარდა.

0: გადაიზარდა. მანქანის корпуსი მაქსიმალურად აეროდინამიკური იყო. ალუმინის სივრცულ შასიზე იყო აგებული და სპეციალური დაბალი წინააღმდეგობის საბურავების კი შეიმუშავეს, რათა ყოველი ზედმეტი კილომეტრი მიეღოთ. EV-ერთის მფლობელები ამბობდნენ, რომ მანქანა უბრალოდ ეკოლოგიური ექსპერიმენტი არისო. ეს იყო სასიამოვნო, სწრაფი და განსაკუთრებული სატარებელი. პრობლემა აღმოჩნდა ის, რომ ელექტრომობილს იმ დროის რეალობაში ძალიან ბევრი შეზღუდვა ჰქონდა. მცირე სავალი მარაგი, დამოხტვის ინფრასტრუქტურის ნაკლებობა და მხოლოდ ორი სავარძელი. General Motors-ისთვის კი პროგრამა ძვირიჯდებოდა და მასობრივი წარმოებისთვის ეკონომიურად მიმზიდველი არ ჩანდა. შემდეგ მოხდა ის, რის გამოც EV-1 დღეს უკვე თითქმის ლეგენდაა. 2002 წელს GM-მა, General Motors-მა, მოიჯარებს აცნობა, რომ მანქანებს უკან დაიბრუნებდა. ფლობელებს ეგონათ, რომ შეიძლებოდათ უბრალოდ გაეგრძელებინათ იჯარა ან მანქანა თავად ეყიდათ, მაგრამ ასეთი ვარიანტი არ მისცეს. ადამიანებმა დაიწყეს პროტესტი. ისინი მანქანების შენარჩუნებას ითხოვდნენ. ზოგი პირდაპირ GM-ის ოფისებთან მივიდა, ხოლო აქტივისტებმა კამპანიას წამოიწყეს, რომ მოქმედი მანქანები ჯარჩი არ გაეგზავნათ. 2003 წლისთვის მდგომარეობა უკვე აბსურდულ სურათს გავდა. ადამიანები, რომლებსაც საკუთარი ფული ჰქონდათ გადახდილი ამ მანქანებში, მზად იყვნენ გაცილებით მეტი გადაეხადათ, ოღონ მათი EV-ერთები დაეტოვებინათ. ერთ-ერთი მფლობელის კამპანიაში 80-ზე მეტმა ადამიანმა დაახლოებით $22,000 კი შეაგროვა, მაგრამ პასუხი მაინც უარი იყო. GM-ი მანქანების დაბრუნებას ითხოვდა. და მერე მოხდა ის, რასაც დღესაც გაოცებით იხსენებენ. დაბრუნებული EV-ერთების დიდი ნაწილი უბრალოდ დაშალეს და გაანადგურეს. არა იმიტომ, რომ ისინი აღარ მუშაობდა, არამედ იმიტომ, რომ პროგრამა დასრულდა და GM-ს აღარ სურდა მათი გზაზე დატოვება. ეს განსაკუთრებით მტკივნეული იყო იმ ადამიანებისთვის, რომლებმაც მანქანა შეიყვარეს და დარწმუნებულები იყვნენ, რომ მისი გამოყენება კიდევ წლების განმავლობაში შეიძლებოდა. დაახლოებით 40 მანქანა გადარჩა და მუზეუმებსა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს გადაეცა. მაგრამ მათი უმეტესობა ისე დატოვეს, რომ ჩვეულებრივ გზაზე ვეღარ ემოძრავა. Smithsonian-ში მოხდა ერთ-ერთი ყველაზე სრულად შემონახული ეგზემპლარი. სწორედ ამ მოვლენებმა წარმოშვა მთავარი კითხვა: მართლა ჩავარდა ელექტრომობილი თუ ელექტრომობილს უბრალოდ დრო არ ჰქონდა? ეს კითხვა იმდენად გამწვავდა, რომ 2006 წელს გადაიღეს დოკუმენტური ფილმი Who Could Be Electric Car? ვინ მოკლა ელექტროავტომობილი, რომელმაც EV-1-ის ისტორია უკვე კულტურული ლეგენდად აქცია. დღეს, როცა ელექტრომობილების ბაზარზე ასობით მოდელია და კომპანიები უკვე მილიარდებს გარჯავენ იმ ტექნოლოგიაზე, რომლისგანაც ოდესღაც თავად GM-მა უკან დაიხია, EV-1-ის ისტორია განსაკუთრებით უცნაურად გამოიყურება. თითქოს ვიღაცა მომავლის მანქანა ძალიან ადრეა აშენა. ხალხს მისცა სადარებლად. ხალხმა ის შეიყვარა და შემდეგ თავად მწარმოებელმა თქვა: საკმარისია. ყველაზე დიდი ირონია კი ისაა, რომ EV-1-ის აბოლოოდ მთლიანად არ გამქრალა. ისი საინჟინრო იდეები და გამოცდილება General Motors-ის შემდეგ ელექტრომობილურ პროექტებში გაგრძელდა. ხოლო 2026 წელს კომპანიამ თავად დაიწყო ერთ-ერთი შემორჩენილი EV-1-ის აღდგენის პროექტის მხარდაჭერა. ანუ მანქანა, რომლის გაქრობაც ოდესღაც უნდოდათ, დღეს უკვე ეპოქის სიმბოლოა. იმ ეპოქის, რომელმაც ავტომობილის მომავალი რამდენიმე ათეული წლით ადრე დაგვანახა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ დეგემს.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
4: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
5: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაფის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაფი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინეთ იქ თავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ის ფასებით გიბრუნდებით ამჯერად ვისაუბრებ რომ პეტროლსა და გალზე გალფის ქსელში დღეს სუპერესფერებულობა 4.59 თეთრია პრემიუმი საფასური 4.27 ლარს შეადგენს ევრო რეგულარის ფასი 3.87 ევრო დიზელის კი 4.77 თეთრი რომ პეტროლის ქსელში თუ თქვენ სუპერი შეძენას აპირებთ ღირებულობა 4.56 თეთრი დაგხვდებათ პრემიუმი საფასური 4.16 თეთრი ევრო რეგულარის 3.88 ევრო დიზელის კი 4.89 რატკი უკვე ვისოლზე ვისაუბრებ, სადაც სუპერის შეძენა ლიტრზე შეგეძლებათ 4 და 72 თეთრად. პრემიუმის ფასი 4.29 არის, ევრო რეგულარის 4.2 თეთრი, ევრო დიზელის კი 4.95 თეთრი.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2.22.18 საკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო თეთრში.
4: რატომ ანათებს ავტომობილის ფარები ისე თითქოს შორს მაშუქებია ჩართული მაშინ როცა ახლოს ხედვის ფარებიანთია? თუ ავტომობილს არც ერთხელ არანაირი საგზაო შემთხვევა არ ქონია, მაშინ შესაბამისად ფარებიც ქარხნული წესით იქნება გასწორებული. თუ ერთხელ მაინც შეცვალეთ შუქ ფარემ თუ მასთან დაკავშირებული რაიმე შიდა დეტალი, ან ერთხელ მაინც მოგიწიათ პატარა შეჯახება წინა მხრიდან, ეს ფარების მდგომარეობა შეცვლიდა და მისი დარეგულირება აუცილებლად დაგჭირდებათ. იმისათვის რომ საწინააღმდეგო მხრიდან მომავალი ავტომობილს არ შეუქმნათ დაბრკოლება და იმისთვის რომ სრულფასოვნად გაგინათოთ გზა და გქონდეთ მაქსიმალურად კარგი ხედვა ღამის პირობებში. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
3: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: გიყვარს ისწრაფე? შეიგრძენ ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩართე რადიო და მოისმინე ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.
2: დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. კბილის კარიესი პათოლოგიური პროცესია, რომელიც ვითარდება კბილის ამოჭრის შემდეგ. კარიესის დროს მიმდინარეობს კბილის მაგარი ქსოვილების დემინერალიზაცია და დარბილება. დედამიწის სხვადასხვა რეგიონში კარიესის გავრცელება და ინტენსივობა არაერთგვაროვანია. ეს განპირობებულია მრავალი ფაქტორით. უპირველესად, უნდა აღინიშნოს ფტორის როლი. დამტკიცებულია, რომ თუ ორგანიზმს საკმარისი რაოდენობით მიეწოდება ფტორი, კბილების კარიესით დაზიანების სიხშირე მცირდება. კარიესის განვითარებაში დიდი როლი ენიჭება კვების ხასიათს. კვებაში აღსანიშნავია ნახშირწყლების როლი. გამოკვლევებით დადგენილია, რომ დიდი რაოდენობით ტკბილეულის მიღება ზრდის კბილების კარიესის ინტენსივობას.
0: დეტერჟია ადრენალინი.
1: ნახშირწყლების ხშირი მოხმარებისა და პირისხრის ცუდი ჰიგიენის შედეგად კარიესოგენული მიკროორგანიზმები მჭიდროდ ემაგრებიან კბილის ზედაპირს და დროთა განმავლობაში წარმოქმნიან კბილის ნადებს. ნახშირწყლების შემდგომი მიღება იწვევს მინანქრის ზედაპირზე მჟავატუტოვანი ბალანსის ლოკალურ ცვლილებას. იგი აღწევს კრიტიკულ დონეს. მჟავების ხანგრძლივი მოქმედების შედეგად დიდდება მინანქრის ზედაპირზე არსებული მიკროსივრცეები. წარმოქმნილ მიკროდეფექტებში ყალიბდება ხელსაყრელი პირობები მიკროორგანიზმების შეღწევისთვის. ანუ საბოლოოდ მჟავაწარმოქმნელი კერა მინანქრის ზედაპირზე დან გადადის თვით მინანქარში. საბოლოოდ წარმოიქმნება კარიესული დეფექტი. კბილის კარიესის დიაგნოზი ისმევა ანამნეზის შეკრებით და კლინიკური გამოკვლევებით. ეს არის დათვალიერება, ზონდირება, თერმოდიაგნოსტიკა, ელექტროოდონტომეტრია. დამხმარე გამოკვლევა, რენტგენოლოგიური კვლევა, ზედაპირული კარიესისთვის დამახასიათებელია ხანმოკლე ტკივილები, ძირითადად ქიმიური გამღიზიანებლებისგან, როგორიც არის ტკბილი, მლაშე. ტკივილი აღმოცენდება ასევე ტემპერატურული გამღიზიანებლით. კბილის დათვალიერებით დაზიანების უბანში აღინიშნება მცირე დეფექტი რუს სახით. ტკივილი სწრაფად ქრება გამღიზიანებლის მოცილების შემდეგ. კბილის კარიესის წარმოშობის თანამედროვე შეხედულებებიდან გამომდინარე, კარიესის პროფილაქტიკა მიიღწევა სხვადასხვა ღონისძიებების საშუალებით, როგორიცაა ორგანიზმის გამოჯანმრთელება, ნახშირწყლების მიღების შეზღუდვა, კვების რეჟიმი, მაგარი საკვების მიღება, პირისხრის ჰიგიენა, ნერვსყდების გაუმჯობესება, ყბა კბილთა დეფორმაციების მოცილება, კბილის ბუნებრივი ფისურებისა და ბრმა ფოსოების ჰერმეტიზაცია.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყებს საცლასი ამონებით საუბზაზე 17 საათი და 8 წუთი შესრულდა საქართველოში თქვენთან ურთიერთობას კი განსაგრძელებს დაუღასე ამბავი, რომლითაც მინდა რომ დაგიბრუნდეთ, ამჯერა ჩოუ ბიზნეს უკავშირდება ჟურნალ Rolling Stone-ის სპეციალური ნომრის გარეკანზე ორი სრულიად განსხვავებული სამყაროს ვარსკვლავი პოპ-მუსიკის პრინცი, ჰარი სტაილზი და ექსპერიმენტული არტ-როკის სიმბოლო ჯგუფ რედიოჰედის სოლისტი ტომ იორკი გაერთიანდნენ არტისტებმა მონაწილეობა მიიღეს გამოცემის ყოველწლიურ პოპულარულ პროექტში Musicians, რომლის ფარგლებშიც ლონდონში ექსკლუზიური და უჩვეულო გულახდელი ინტერვიუ ჩაიწერა სტატიაში, რომლის მოდერატორი ცნობილი მუსიკალური ჟურნალისტი რომ შეფილდი იყო მუსიკოსებმა გვერდი აუარეს სტანდარტულ კითხვა-პასუხს და ღრმა ემოციურ თემებზე ისაუბრეს. შემსრულებლებმა დეტალურად განახილეს პოპულარობის თანმდევი წნეხი, ფანების კულტურა, ეგრეთ წოდებული იმპოსტერის სინდრომი და იზლიერი ემოციური განცდა, რომელიც ხშირად სცენაზე ეტერილსაც კი იწვევს. ხოლმე ტომ იორკმა ინტერვიუში ექსკლუზიურად გამჟღავნა, რომ ამჟამად ახალ სოლო ალბომზე მუშაობს. მიუხედავად იმისა, რომ ტომ იორკი მედიასთან საკმაოდ ხის და თუ რესპონდენტად ითვლება ჟურნალისტების თქმით, სტაილზის გამორჩეული ქარიზმისა და მეგობრული ატმოსფეროს წყალობით ის სრულიად გაიხსნა და ალბათ ჰარიმ განეიტრალა იქ სიტუაცია. შემიძლია გითხრათ ისიც, რომ ვებზე კიდევ უფრო დეტალურად მიმოიხილავთ ცნობებს სიახლე, რომელიც ჩვენმა ჟურნალისტებმა თქვენთვის მოამზადა fortuna.gr. რასაკვირველია, მუსიკალური ეთერის კატეგორიაში კი Ed Sheeran-ის Shape of You სიმღერით შემოვერთდება ოტრადიოს ეთერს რეკლამის დასრულებისთანავე და აქვე გახლავთ Ray სიმღერით
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 17 საათი და 10 წუთია.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის. რეკლამა.
2: Averse-ში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
3: რასაკეთებთ როცა ყელი გტკივა? პირველი ბებრძვით ტკივილს, მეორე ინფექციის განვითარებას, მესამე ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 898 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილით თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი თავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში არის 300-მდე ავტომობილი, რომელიც ყოველთვიურად ახლდება. ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-098-162 ან მოდი მისამართზე და შეარჩი ავტომობილები ყველაზე დაბალ ფასად.
7: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მგზავრობა კარგია. ავტორადიოსთან ერთად.
1: ავტორადიო.
0: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ხოლო ამის ინფორმაციით გიბრუნდებით, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, დასავლეთ საქართველოს ელოდება მზიანი ამინდი. ტემპერატურა კი ქალაქებში არის შემდეგნაირად გადანაწილებული: სოხუმს, ოზურგეთს და ბათუმს. თანაბრად 25 გრადუსი ელოდება. მესტეას 16, 27 ქუთაისსა და ზუგდიდს, 26 კი პროგნოზირებენ ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება, დღეს სინოპტიკოსთა ვარაუდით მზიანი გველოდება ახალციხეში, თელავში და გორში. თანაბარი ტემპერატურა 22 გრადუს მიაღწევს. 23 ბორჯომში ველოდებით, ცხინვალში 20, ხოლო რუსთავში არის ტემპერატურა 24 გრადუსი ველოდება. ვისაუბროთ თბილისზეც, სადაც დღის განმავლობაში არის მზე მოსალოდნელი და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუსს მიაღწევს.
3: რეკლამა. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
4: განაახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-55.
5: ყავს ავტომობილი? ესე იგი, სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით, მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
6: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აერჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.g-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-30-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: სევდიანია დღე. ამინდის. ისე რა, როგორც ერთ სიმღერაში არც წვიმს, არც თოვს, არც ქარია. ამბოლოდროს ყველაფერი

0: მისრაბას დაეკიდა შემოდგომ გარეცვიმა მისმის ქოლგა დაიხურა ეგამბოლი როგორც თვარის ნაფეხური მაჩუკა მაჩუკა და ტარი ჩუმად გაიხურა
1: ფანჯრის სწრაფას დაეკიდა შემოდგომ

0: ზას ვიბნეჟე სიბრმავე მენატრე.
1: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
2: უნაკლო კანი ხშირად არ არის ბუნებრივი მოცემულობა. ის სწორად შერჩეული მაკიაჟისა და ტექნიკის შედეგია. ვიზაჟისტები თანხმდებიან, რომ იდეალური ტონის შექმნა იწყება არა დაფარვით, არამედ ფერების სწორად დაბალანსებით. მოდი დღეს გავარკვიოთ, როგორ დავფაროთ გამონაყარი, თვალების ქვეშ შიმუქე და სიწითლე ისე, რომ შედეგი ბუნებრივად გამოიყურებოდეს. პროფესიონალური მაკიაჟის ერთ-ერთი მთავარი საიდუმლო ფერის კორექციის ტექნიკა. მისი საფუძველი ფერების წრეზე დაყრდნობით მუშაობა. ერთმანეთის საწინააღმდეგო ფერები ერთმანეთის ნეიტრალიზებას ახდენენ. ჯერ გავარკვიოთ, რომელი ფერი რას ფარავს. დავიწყოთ მწვანე კორექტორით, რომელიც იდეალურია სიწითლისთვის, მაგალითად აკნეს კუპეროზის გაღიზიანებული კანის შემთხვევაში. ატმისფერი, ნარინჯისფერი კორექტორი ამცირებს თვალების ქვეშ მუქ წრეებს, განსაკუთრებით ლურჯი ან იისფერი ქვეტონების შემთხვევაში. ყვითელი კორექტორი ანეიტრალებს იისფერ და მოლურჯო ტონებს, ხოლო იასამნისფერი კორექტორი ანათებს მოყვითალო დაღლილ კანს. რაც შეეხება გამონაყარის დაფარვას. აკნეს დაფარვა ერთ-ერთი ყველაზე რთული პროცესია, რადგან ზედმეტი პროდუქტი პირიქით უსვამს ხას ტექსტურას. ვიზაჟისტების რჩევები ასეთია. გამოიყენეთ მწვანე კორექტორი მხოლოდ ლოკალურად. ზემოდან დაატანეთ მაღალი დაფარვის კონსილერი, რომელიც ემთხვევა კანის ტონს. დაფიქსირება გააკეთეთ მსუბუქი პუდრით, ზედმეტი შრეები აკნეს გამოკვეთს. არ გაასრიალოთ პროდუქტი, დააკაკუნეთ. თვალების ქვეშ მუქი წრეები ხშირად გენეტიკური ან დაღლილობის შედეგია და მათი დაფარვა მხოლოდ ბეჟი კონსილერით არასაკმარისია. მეტიც, მუქ

0: წრეზე თეთრი კონსილერის დატანით შედეგად ვიღებთ ნაცრისფერ ტონს, რაც კიდევ უფრო გამოკვეთს პრობლემას. სწორი ტექნიკა შემდეგია. პირველ რიგში გამოიყენეთ ატმისფერი ან ნარინჯისფერი კორექტორი, შემდეგ მსუბუქი დამატენიანებელი კონსილერი. არ გადაამეტოთ პროდუქტს, სქელი ფენა ხაზებს გამოკვეთს, განაწილეთ სამკუთხედის ფორმით, არა მხოლოდ თვალის ქვეშ. რაც შეეხება სიცილის კონტროლს, სიცილე შეიძლება გამოწვეული იყოს როგორც აკნეთი, ისე კანის მგრძნობელობით. ასეთ დროს შემდეგნაირად მოქმედებთ. გამოიყენეთ მწვანე ბაზა ან კორექტორი. ტონალური უნდა იყოს ნეიტრალური ქვეტონის. მოერიდეთ ვარდისფერ ტონალურს, ის კიდევ უფრო გამძაფრებს სიცილეს. ვიზაჟისტები განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევენ კანის ქვეტონს და მის განეიტრალებას, რადგან სწორედ ის განსაზღვრავს მაკიაჟის ბუნებრივობას. ძირითადი ქვეტონებია: თბილი, ანუ ყვითელი ოქროსფერი, ცივი, ვარდისფერი მოლურჯო ტონები და ნეიტრალური. თუ არასწორ ტონალურ პროდუქტს გამოიყენებთ, კანი შეიძლება ნიღბის ეფექტით გამოჩნდეს. ყოველთვის შეამოწმეთ ტონალური კისერზე ან ყბის ხაზე და არა ხელზე.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რამ შეიძლება გამოიწვიოს ახლად გამოცრული სამოხურჯე ხუნდების ძრიპინი? თუ კი ხუნდები შეცვალეთ და ის აწეულ და ნიშნავს, რომ ნაკლებად ხარისხიანია, ხუნდები არ უნდა ხმაურობდეს, იოლად არ უნდა ცხელდებოდეს და კარგად უნდა იჭერდეს. თუ ამ სამიდან რომელიმე დარღვეულია, ეს ნიშნავს, რომ უკვე პრობლემები გაქვთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები, რა თქმა უნდა, მესამე მონაცემია. თუ ხუნდები არ იჭერს, ის სასწრაფოდ გამოსაცვლელია. მეორეა, რომ ხუნდები არ უნდა ხურდებოდეს, ასე რომ თუ თქვენი ხუნდები პირველ ორ თვისებას აგმაყოფილებს, მაშინ მისი მოხმარება შეგიძლიათ. მაგრამ რადგან წივილის ხმას გამოსცემს, სათუოა, რომ სხვა დანარჩენ ფუნქციასაც კარგად ასრულებდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და ჩუბი. შემოგვიარე მაგდრაივზე და შეუგვეთე მაქსმარტი. გემრიელად ჭკვიანური.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
0: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარე მინის მწმენდებსა და საქარე მინის საწმენ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota-gr-ზე ან მიმართეთ Toyota

0: Toyota's ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
1: პარალელური სასხლის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სასხლს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და

0: სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
1: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ნელ-ნელა კიდევ ერთი ეტაპი უნდა დავასრულოთ ერთად 17:56 წუთკე მინდა ფუსიკეთს დოლზე ყველაც გაგიზიაროთ ამბავი საუბილო ტურნე აქტიურ ფაზაში არის ჯგუფის თუმცა უნდა აღინიშნოს რომ მას გრანდიოზულ წარმატებასთან ერთად არაერთი სირთულეც ახლდა ჯგუფის სცენაზე ტრიოს სახით ნიკოლ შერზინგერის ეშლი რობერტსისა და კიმბელი უაიტის შემადგენლობით დაბრუნდა ჩრდილოეთ ამერიკაში კი დაგეგმილი უმეტესი კონცერტის გაუქმების შემდეგ რაც ბილეთების დაბალმა გაყიდვამ გამოიწვია სამეულმა აქცენტი ევროპასა და ბრიტანეთზე გადაიტანა სადაც შოუები გაცილებით დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბენდმა უკვე გამართა კონცერტები მიუნხენში ვარშავაში პარიზსა და ამსტერდამში ამჟამად კი დიდი ბრიტანეთის არენებზე გამოდის ევროპული ნაწილი 13 ოქტომბერს ლონდონის არენაზე დასრულდება ოქტომბრის ბოლოს კი ჯგუფი დასკვნით მასშტაბურ შოუს ბრაზილიაში სან-პაულოში გამართავს მე უნდა შეგახსენოთ რომ ფუსიკეთ დოლსის მიმდინარე ტურნე ჯგუფის სადებიუტო ალბომის 20 წლის იუბილეს ეძღვნება რისთვისაც ჯგუფის სცენაზე ტრიოს სახით დაბრუნდა ტურნეში არ მონაწილეობენ ბენდის ძველი წევრები ჯესიკა სუტა კარმიტ ბაჩარი და მელოდი ტორტონი ჯესიკამ კი და კარმიტამ საბოლოოდ განცხადება გააკეთეს რომ ისინი საერთოდ არ მიიწვიეს ამ გაერთიანებაზე სუტამ კი მედიასთან აღნიშნა რომ ნიკოლის ზურგს უკან ფონოგრამაზე პირის მოძრაობას აღარასოდებს აპირებს ტურნე მას შემდეგ დაიგეგმა რაც 2025 წელს ნიკოლ შერზინგერსა და ჯგუფის დამფუძნებელ რობინ ანტინ შორის არსებული სამართლებრივი დავა მოგვარდა

0: მართლებრივი დავა ნიკოლ შერძინგერსა და რობინ ენტის შორის რამდენიმე წელს გრძელდებოდა და ლამის სამუდამოდ ჩაშალა ფუსქე დოლსის გაერთიანების იდეა. რობინ ენტინმა კი ნიკოლს სასამართლოში 2021 წელს უჩივლა. დამფუძნებელი ამტკიცებდა, რომ თავდაპირველი შეთანხმებით ნიკოლს კომპანია Worldwide-ში 59%-იანი წილი ეკუთვნოდა და თუმცა მოგვიანებით მომღერალმა უარი თქვა ტურნეში მონაწილეობაზე, თუ მის წელს 75%-ამდე არ გაზრდიდნენ და სრულ შემოქმედებით კონტროლს არ გადასცემდნენ. ნიკოლ შერძინგერმა ბრალდებებს აბსურდული და სიცრუე უწოდა და საპასუხო სარჩელი შეიტანა. მისი ადვოკატები ამტკიცებდნენ, რომ რობინმა Live Nation-ის მიერ ტურნესათვის გამოყოფილი 600,000 ამერიკული დოლარი არასწორად მართა და გაფლანგა. ნიკოლი ითხოვდა მილიონი დოლარის ანაცხაურებას მიღენებული ზიანისათვის. 4-წლიანი მწვავე დაპირისპირების შემდეგ 2025 წლის ოქტომბერში მხარეებმა მიაღწიეს კონფიდენციალურ შეთანხმებას. მოსამართლემ ორივე მხარის სარჩელების საბოლოოდ გაუქმა. სწორედ ამ ზავის წყალობით გახდა შესაძლებელი 2026 წლის საიუბილეო ტურნეს ორგანიზება. ტურნე 6 ივნის შერთებულ შტატებში დაიწყო. თავდაპირველად 50-ზე მეტი კონცერტი გეგმებოდა, თუმცა ჩრდილოეთ ამერიკის ძირითადი ნაწილი ბილეთების დაბალი გაყიდვების გამო გაუქმდა.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: Sorry but long road's gone. Can you never feel from your soul?

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლების ბოლოს ამერიკის გზებზე გამოჩნდა ავტომობილი, რომელიც თითქოს მომავლიდან იყო ჩამოსული. არც ძრავის ხმა ჰქონდა, არც გამონაბუქვი, არც ბენზინის ავზი. ფორმით დაბალი თითქმის კოსმოსური კაფსულა იყო General Motors EV1. დღეს ელექტრომობილი განსაკუთრებით აღარავის უკვირს, მაგრამ მაშინ ეს რაღაც სრულიად სხვა იყო. უფრო საინტერესო კი ის გახლდათ, რომ მანქანა ცუდი საერთოდ არ აღმოჩნდა. პირიქით, ვინც ატარა, ვერ ძალიან შეუყვარდა. EV1 დაახლოებით 7 წამში 50 მილისაათში აღწევდა. ქალაქში ჩუმად და ძალიან სწრაფად მოძრაობდა, ხოლო მისი აეროდინამიკა იმ დროისთვის თითქმის ექსტრემალური იყო. General Motors არც კი გაუღიდია, მხოლოდ იჯარით გასცემდა, ძირითადად კალიფორნიასა და არიზონაში. 96 წლიდან მომხმარებლებს რეალურად აძლევდნენ საშუალებას საკუთარი ყოველდღიური ცხოვრებით გამოეცადათ ავტომობილი. საბოლოოდ დაახლოებით 1117 ასეთი მანქანა აწყვეს. EV1-ის ისტორიაში ყველაზე უცნაური სწორედ მისი ტექნოლოგია იყო. მანქანა თავიდან ტყვია მჟავა აკუმულატორებით გამოდიოდა და ერთ ამოფლაზე დაახლოებით 70-დან 100 მილამდე გავლა შეეძლო, რაც დღევანდელი სტანდარტი ცოტა ჩანს, მაგრამ 96-ში სრულიად სხვა რეალობა იყო. შემდეგი თაობა უკვე ნიკელ მეტალ ჰიდრიდის ბატარეებით გამოვიდა და სავალი მანძილიც გაიზარდა. მანქანის კორპუსი მაქსიმალურად აეროდინამიკური იყო. ალუმინის სივრცულ შასიზე იყო აგებული და სპეციალური დაბალი წინააღმდეგობის საბურავების კი შეიმუშავეს, რათა ყოველი ზედმეტი კილომეტრი მიეღოთ. EV1-ის მფლობელები ამბობდნენ, რომ მანქანა უბრალოდ ეკოლოგიური ექსპერიმენტი არ იყო. ეს იყო სასიამოვნო, სწრაფი და განსაკუთრებული სადარებელი. პრობლემა აღმოჩნდა ის, რომ ელექტრომობილს იმ დროის რეალობაში ძალიან ბევრი შეზღუდვა ჰქონდა. მცირე სავალი მარაგი, დამოხტვის ინფრასტრუქტურის ნაკლებობა და მხოლოდ ორი სავარძელი. General Motors-ისთვის კი პროგრამა ძვირიჯდებოდა და მასობრივი წარმოებისთვის ეკონომიურად მიმზიდველი არ ჩანდა. შემდეგ მოხდა ის, რის გამოც EV1 დღეს უკვე თითქმის ლეგენდაა. 2002 წელს GM-მა, General Motors-მა, მოიჯარებს აცნობა, რომ მანქანებს უკან დაიბრუნებდა. ფლობელებს ეგონათ, რომ შეეძლებოდათ უბრალოდ გაეგრძელებინათ

0: ნად იჯერან მანქანა თავო და ყიდათ, მაგრამ ასეთი ვარიანტი არ მისცეს. ადამიანებმა დაიწყეს პროტესტი. ისინი მანქანების შენარჩუნებას ითხოვდნენ. ზოგი პირდაპირ ჯემის ოფისებთან მივიდა, ხოლო აქტივისტებმა კამპანიას წამოიწყეს, რომ მოქმედი მანქანები ჯარჩი არ გაეგზავნათ. 2003 წლისთვის მდგომარეობა უკვე აბსურდულ სურათს გავდა. ადამიანები, რომლებსაც საკუთარი ფული ჰქონდათ გადახდილი ამ მანქანებში, მზად იყვნენ გაცილებით მეტი გადაეხადათ, ოღონ მათი ივიერტები დაეტოვებინათ. ერთ-ერთი მფლობელის კამპანიაში 80-ზე მეტ ადამიანმა დაახლოებით $22,000 კი შეაგროვა, მაგრამ პასუხი მაინც უარი იყო. GM-ი მანქანების დაბრუნებას ითხოვდა. და მერე მოხდა ის, რასაც დღესაც გაოცებით იხსენებენ. დაბრუნებული ივიერტების დიდი ნაწილი უბრალოდ დაშალეს და გაანადგურეს. არა იმიტომ, რომ ისინი აღარ მუშაობდა, არამედ იმიტომ, რომ პროგრამა დასრულდა და ჯემს აღარ სურდა მათი გზაზე დატოვება. ეს განსაკუთრებით მტკივნეული იყო იმ ადამიანებისთვის, რომლებმაც მანქანა შეიყვარეს და დარწმუნებულები იყვნენ, რომ მისი გამოყენება კიდევ წლების განმავლობაში შეიძლებოდა. დაახლოებით 40 მანქანა გადარჩა და მუზეუმებსა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს გადაეცა, მაგრამ მათი უმეტესობა ისე დატოვეს, რომ ჩვეულებრივ გზაზე ვეღარ ემოძრავა. Smithsonian-ში მოხდა ერთ-ერთი ყველაზე სრულად შემონახული ეგზემპლარი. სწორედ ამ მოვლენებმა წარმოშვა მთავარი კითხვა: მართლა ჩავარდა ელექტრომობილი თუ ელექტრომობილს უბრალოდ დრო არ ჰქონდა? ეს კითხვა იმდენად გამწვავდა, რომ 2006 წელს გადაიღეს დოკუმენტური ფილმი Who Killed the Electric Car? ვინ მოკლა ელექტროავტომობილი, რომელმაც EV1-ის ისტორია უკვე კულტურული ლეგენდად აქცია. დღეს, როცა ელექტრომობილების ბაზარზე ასობით მოდელია და კომპანიები უკვე მილიარდებს ხარჯავენ იმ ტექნოლოგიაზე, რომლისგანაც ოდესღაც თავად GM-მა უკან დაიხია, EV1-ის ისტორია განსაკუთრებით უცნაურად გამოიყურება. თითქოს ვიღაცა მომავლის მანქანა ძალიან ადრე აშენა. ხალხს მისცა სადარებლად. ხალხმა ის შეიყვარა და შემდეგ თავად მწარმოებელმა თქვა: საკმარისია. ყველაზე დიდი ირონია კი ისაა, რომ EV1-ის აბოლოდ მთლიანად არ გამქრალა. ისი საინჟინრო იდეები და გამოცდილება General Motors-ის შემდეგ ელექტრომობილურ პროექტებში გაგრძელდა. ხოლო 2026 წელს კომპანიამ თავად დაიწყო ერთ-ერთი შემორჩენილი EV1-ის აღდგენის პროექტის მხარდაჭერა. ანუ მანქანა, რომლის გაქრობა ოდესღაც უნდოდათ, დღეს უკვე ეპოქის სიმბოლოა. იმ ეპოქის, რომელმაც ავტომობილის მომავალი რამდენიმე ათეული წლით ადრე დაგვანახა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. Автостори. Авторадио Сетерши.

0: ბავშვი ძალიან კარგი ამბიცი დაგებრუნდით ავტორადიოს ტავღაზე. ერთი 00 მუსიკალური პაუზაც თავის ლოგიკურ დასასრულს უკვე უახლოვდება. 18 საათი და 13 წუთით შესრულდა საქართველოსში და ემინემთან დაკავშირებით მინდა რომ საინტერესო ამბავი გაგიზიაროთ. ჩემი საყვარელი სლიმ შედი, რომელსაც კარგახანია, ბევრი არაფერი ახალი აღარ უხსმენია. ემინემმა სლიმ შედისათვის დამახასიათებელი კლასიკური სტილი სინგლში მადარა გააცოცხლა, რომელიც შედი რეკორდსის არტის ეზ მილთან ერთად ჩაწერა. ნარუტოთი შთაგონებული კომპოზიცია 9 ოქტომბერს გამოვიდა. ჩანაწერში ასევე მონაწილეობენ იაპონელი რეპერი ნილ კაპლანი, მსახიობი, რომელიც ანიმეში მადარას პერსონაჟს ახმოვანებს და საინტერესო ტანდემი შედგა მოკლედ მათი თანხლებ ვიზუალში. ემინემი ანიმეს სამყაროში გადადის. რეპერი როგორც ჩანს ვოკალურ ინტენსიურ ფილტრს იყენებს, რათა მსმენელს სლიმ შედის ძველი კლასიკური სტილი გახსენოს, რომელიც ჩვენ ძალიან გვიყვარს, რამაც სოციალურ ქსელში გულშემატკივრების არაერთგვაროვანი გამოხმაურება გამოიწვია. თუმცა ძალიან ისეთი მკაფიო შეხედულება მაქვს, იმდენად სუბიექტური ვარ ამ ამბავთან დაკავშირებით, რაც ემინემს და კონკრეტულად სლიმ შედის პერიოდს უკავშირდება, რომ სულ რომ რამე არ მომწონდეს, ალბათ აუცილებლად მომეწონებოდა და ამას არ ვაღიარებ. მიუხედავად ამისა, ემინემის რეპი კვლავ სიზუსტითა და სტრაფი ტემპით გამოირჩევა არტისტი. დღესაც ახერხებს რეპში გაცილებით ახალგაზრდა კოლეგებს საჯობოს. ემინემი რეპავს და საკუთარ მწვავე აგრესიულ რიტორიკას, ქანიობისთვის ემოციურ ტექსტსაც კი ატარებს. მიუხედავად იმისა, რომ ემინემი ჰიპ-ჰოპის ვეტერანად მიიჩნევა, ტექსტში ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ნებისმიერ დროს მზად არის რეპ ბეტლისათვის და მუსიკალური დაპირისპირებებისათვის. ემინემი კარიერის ადრეულ პერიოდსაც იხსენებს და საუბრობს იმ ეჭობზე, რომლებიც მის მიმართ არსებობდა, რა დროსაც თავდაჯერებას კარგავდა. კრიტიკოსების გავლენით მას უჭირდა იმის დაჯერება, რომ ისეთი გავლენიანი არტისტი, როგორიც დოქტორ დრე არის, მის ნიჩსა და შესაძლებლობებს დაინახავდა. დეტროიტელი რეპერის აღმოჩენის შემდეგ დოქტორ დრემ 1998 წელს ემინემს საკუთარ ლეიბლზე კონტრაქტიც კი გაუფორმა, საიდანაც იწყება უკვე ემინემის ძალიან მნიშვნელოვანი კარიერული ზრდა და წარმატება. ცნობისთვის მინდა ვთქვა ისიც, რომ ემინემს 2026 წელს სოლო სინგლი არ გამოუშვია, თუმცა რეპის ლეგენდის მსმენელებს ახალი ვერსიის მოსასმენად დიდხანს ლოდინი არ მოუწევთ. არტისტი ასევე თანამშრომლობს Kid Rock-თან კომპოზიციაზე Sins, რომელიც მიჩიგანელი მუსიკოსის ალბომ Halfway to Yes-ში შევიდა და 17 ოქტომბერს გამოვა. გარდა ყოლაფრისა 50 Cent-მა დაანონსა, რომ Street Fighter-ის საუნდტრეკზე ემინემთან ითანამშრომლებს. ალბომის გამოსვლა კი ფილმთან ერთად 16 ოქტომბერს არის დაგეგმილი.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში.
0: საქართველოში 18 საათი და 15 წუთია.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის. რეკლამა.
2: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით. ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
16: რას ვაკეთებთ, როცა ხელი გტკივა? პირველი ბებრჯით ტკივილს, მეორე ინფექციის განვითარებას, მესამე ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
17: ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლე. ხლით იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
18: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
19: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს.

0: წეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
2: ეს ინფორმაციას კიდევ ერთხელ გაგიზიარებთ. დასავლეთ საქართველოს ელოდება ცვალებადი ღრუბლიანობა, თუმცა მზე იქნება საბოლოოდ მაინც სახუმს 25 გრადუსი ელოდება ბათუმის და ზურგეთის მსგავსად, მესტიას 16 გრადუსი 27 ზუგდიდში და ქუთაისში პროგნოზირებენ მხოლოდ 26 გრადუსი ელოდება. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე იქნება მზიანი, ახალციხეში გორში და თელავში 22-20 ცხინვალში 23 ბორჯომში გველის რუსთავსკი არის ტემპერატურა 24 გრადუსი ელოდება. ვისაუბრებთ თბილისის სადაც მაქსიმალური მაჩვენებელი 23 გრადუსი მიაღწევს, დღე მზიანი იქნება.

0: Thank you, man.
1: Thank you, Carlos. Реклама. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ 1 ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს მილდრონეტი მე შემიძლია ეს გავაკეთო
1: გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს პირველი თვე 1.2% ეფექტური 15.39%-დან შენი სანდო არჩევანი ვალუტო ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ს სული ქალაქის ქუჩებში სრული კონტროლი წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი რომელიც გულს აგიჩქარებს გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032 2511
6: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე დოლარში 6.5%-ამდე ევროში 3.7%-ამდე MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ გადაიაზრი ანაბარი აირჩიე უკეთესი MBC ბანკ წერტილი G
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში ქალაქის ხმაურისგან შორს ორთაჭალათაუერში გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე გადმოდი ორთაჭალათაუერში ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ ტელეფონი 558-510-500
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო თეთრში. როგორ შევაფასოთ ავტომობილის ავტომატური კოლოფი? ერიდან დიში გადართვა ძალიან რბილად უნდა მოხდეს, ანუ განსაკუთრებული ხმაური არ უნდა გამოსცეს. თუ მანქანა გადართვისას ხშირად ურტყამს, ესე იგი უკვე დაზიანება, ანუ დაზიანებულია ტრანსმისია. სწორზე სიარულისას დააკვირდით, რამდენად მალე რთავს სიჩქარეებს. წესით დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მხოლოდ მაღალ ბრუნვაზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და მას ყურადღება უნდა მიაქციოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

კიდევ ერთი მუსიკალური საათიც უნდა დავასრულოთ მე და თქვენ ამ დროისთვის ავტორადიო სტალღაზე 18 საათი და 53 წუთი შესრულდა საქართველოში სანამ კიდევ ერთ სარეკლამო ჭრას მოუსმენთ და შემდგომ კლავაც მუსიკით გაგრძელდება ჩვენი ურთიერთობა ამბავზე უნდა ვისაუბრო რომელიც უკავშირდება წითელ ხალიჩას და მასზე გამოსულ ძალიან ლამაზ ქალბატონებს პარიზის მოდის კვირეულის ფარგლებში ყველასათვის მოულოდნელად სიარა დიზაინერ ჯენისთან 2027 წლის გაზაფხულის კოლექციის ჩვენებაზე მოდელის ამპლუაში გამოჩნდა მან კი პოდიუმზე სამი სხვადასხვა ლუქით ჩაიარა რომელი ლუქის ფოტოებიც დიდი ალბათობით უკვე გაგვთ ნანახე ჩვენების შემდეგ იმავე დღეს სიარამ კვლავ მიიპყრო ყურადღება როდესაც ბოვყუთას ექსკლუზიურ გალასაღამოს დაესწრო ავტორიტეტულმა მოდის პლატფორმამ აზი ბიზნეს ოფ ფეშენმა ტრადიციულად უმასპინძლა ინდუსტრიის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ ყოველწლიურ ღონისძიებას სადაც მსოფლიო მოდის 500 ყველაზე გავლენიანი ადამიანი და ახალი წევრები გამოავლინეს პარიზის სასტუმრო ში გამართული წვეულება წელსაც წამყვანი დიზაინერების მოდელებისა და ჰოლივუდის ვარსკვლავების თავშეყრის ადგილად იქცა საღამოს მთავარ სენსაციად კი სწორედ 40 წლის ამერიკელი მომღერალი გახდა რომელიც საზოგადოების წინაშე დოლჩე გაბანას გამჭირვალე შავი მაქმანებიანი კაბით წარდგა და ორსულობის გამოკვეთილი ფორმები ეფექტურად აჩვენა არტისტი მეხუთე შოლზე არის ფეღმძიმე სტუმრებს შორის მოდის კრიტიკოსების ყურადღება სხვა ვარსკვლავებმაც კი მიმწყეს მათ შორის იყო ჰაიდი კლუმი რომელიც წითელ ხალიჩაზე 16 წლის ქალიშვილთან ლუ სამუელთან ერთად გამოჩნდა მსახიობი კოლმან დომინგო მოდელი კოკო როშა პერის და ნიკი ჰილტონები ასევე პერის ჯექსონი სხვათა შორის მათთან ერთად ცნობისთვის უნდა გითხრათ რომ ბოვ 500 ავტორიტეტული გლობალური ინდექსი და სი არის რომელსაც ყოველწლიურად ადგენს გამოცემა ბიზნეს ოფ ფეშენი რომლის აბრევიატურაც გახლავთ სწორედ რომ ბოვი ეს სია ერთიანებს მსოფლიოს ყველაზე გავლენიან და მნიშვნელოვან ადამიანებს მოდის ინდუსტრიიდან რომელშიც შედიან დიზაინერები ასევე ბიზნესმენები მოდელები კრეატიული დირექტორები და მედიის წარმომადგენლები.

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 თეთრად მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეტჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
1: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-42-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.

0: Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში. 2

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.

ბოსთან ერთად შენც ვერ განებებ თავს თავს ვერ ვანებებ საუბარს ღმერთთან ომი არ ხუჭებს თვალს მე ისევ მიყვარს ფანდურის ხერხო ისევ ვაშენებს ახს და მე ნატრები როცა ვართ ერთად ვერ დაგანებებ თავს

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 33. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ოქტომბრის თვეში. ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gr ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%-ს. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
1: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაცივებისაგან ეფექტური დაცვა.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიქ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს.

0: დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ამინდის ვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
4: ავტორადიოს
3: ეთერში.

0: ამის ინფორმაციით გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ ჩვენ სტოლღაზე. ხვალინდელი დღის ცნობებს უნდა გავეცნოთ, რომელსაც გვაწვდიან მეტეოროლოგები და რასაკვირველია დაიწყებ დასავლეთიდან ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე დღე იქნება მზიანი. სოხუმსა და ბათუმს თანაბრად 25 გრადუსზე ელოდება. მესტიას 16, 27 ქუთაისში და ზუგდიდში 25, ზურგეთში პროგნოზირებენ აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება მზიანი. ახალციხეში ისევ როგორც გორში და თელავში 22 გრადუსი, ბორჯომში 23 გოლოდება, ცხენილს 24 ელის რუსთავს და რაც შეეხება თბილისს, არის მაქსიმალური ტემპერატურა დღის მანძილზე 23 გრადუსამდე აიწევს. დღე კი სინოპტიკოსთა ვარაუდით იქნება მზიანი. სათიშოა კულსგველის რუბრიკა სინემა ჩემთან ერთად, საინტერესო ფილმები და მათი საუნდტრეკები ავტორადიოს ტალღაზე. ერთმანეთს კი საათის ბოლოსკენ შევხვდებით.
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 19 საათი და 20 წუთია.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 თეთრად მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. Free, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი, გემრიელად ჭკვიანური.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
0: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
6: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
7: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. Double Hertz-ის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. Double Hertz-ი გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
11: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: უკვე სრულდება 19:28 შესრულდა საქართველოში კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ შეგიძლიათ ესტუმროთ ვებს fortuna.gg სადაც დღის მთავარი ამბების მოძიება შეგეძლებათ რა თქმა უნდა სიახლეები რომელიც ძირითადად კულტურასა და შოუ ბიზნეს მოიცავს ამჯერად კი ამავე პლატფორმაზე ჩვენი ჟურნალისტის მიერ მომზადდა ამბავი რომელიც უკავშირდება სკანდალს ხეში სადაც ჩვენ დიდი კომპსი საშოლს იხდის აგორებული არის სკანდალი ეს არის ის ამბავი რომელმაც ზუსტად ერთი დღის წინ თავი იჩინა ნიუ ჯერსის ხეში სადაც რეპერი შონ დიდი კომპსი საშოლს იხდის როგორც გითხარით სექსუალური ძალადობის საქმესთან დაკავშირებული სკანდალის ცენტრში მოექცა საშოლ აღსრულების დაწესებულების თანამშრომელმა პატიმრის მიმართ სექსუალური ძალადობის ფაქტი აღიარა ამერიკის შეერთებული შტატების ნიუ ჯერსის ოლქის პროკურატურის ინფორმაციით 27 წლის ჯორდან პენსაკმა რომელიც ფორ დიქსის ფედერალურ საშოლ აღსრულების დაწესებულებაში მუშაობდა სამშაბათს პატიმრობაში მყოფი პირის მიმართ სექსუალური ძალადობის ბრალეულობა აღიარა სასამართლო დოკუმენტებისა და სხდომაზე გაკეთებული განცხადებების თანახმად ისინი სოციალურ ქსელებსა და ელექტრონული აპლიკაციების საშუალებით სექსუალური შინაარსის ფოტოებსა და შეტყობინებებს უგზავნიდნენ ერთმანეთს პროკურატურის ცნობით მიმოწერისა და ფოტოების გასაცვლელად პატიმარი ორ აგრძალულ მობილურ ტელეფონს იყენებდა ამის შემდეგ კი იქ მომუშავე პირმა პატიმარზე სექსუალურად იძალა და გამოცემა Page 6-ი კომენტარის მისაღებად ფორ დიქსის საშუალო აღსრულების დაწესებულებას დაუკავშირდა თუმცა პასუხი ჯერჯერობით რა თქმა უნდა რომ ვერ მიიღო აღსანიშნავია რომ აღნიშნული საქმე შონ ამ ეტაპზე დიდ კომპს არ უკავშირდება თუმცა სკანდალი იმ ფონზე ვითარდება როდესაც 56 წლის რეპერის გათავისუფლების სავარაუდო თარიღი გადაიდო მანამდე კი გავრცელდა ცნობები რომ სკანდალური არტისტი ციხეში კომფორტულად ცხოვრობს, აქვს ტელეფონი, მიირთმევს ალკოჰოლს და ყავს პატიმრები, რომლებიც მის მაგივრად ალაგებენ სარეცხს, რეცხავენ და მას მასაჟსაც კი უკეთებენ. მოკლედ, ვერ დასრულდა შონ დიდი სამბავი, ვერც ისე და ვერც ასე. არ ვიცი როგორ გამთარდება მოვლენები, მაგრამ შესაძლებელია კიდევ უფრო გადმოიწიოს მის მაგათავისუფლების ვადებმა. ნუ ყოველ შემთხვევაში მოსალოდნელი ნამდვილად არის და რა ამბავი რომ აგორდა გარკვეული პერიოდის წინ და ამაზე რომ ყოველ საუბრობდით, ამან რა შედეგი გამოიღო გარდა იმისა რომ რაღაცა გარკვეული პერიოდით ის ციხეში და მე მგონი არც არაფერი. არ ვიცი საინტერესოა იმედი მაქვს რომ ეს არ გაგრძელდება, რაღაცები იქნება სასიკეთო შეცვლილი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მზად ვართ რომ ამაზე ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა. ჩვენი ეთერის საშუალებით, რადგან ის არის იმ სფეროს წარმომადგენელი, რომელსაც აქტიურად ვსაუბრობთ ხოლმე. ასნამგვარად, ახლა ნამდვილად შეგვიძლია მოვისმინოთ რუბრიკა სინემა ჩემთან ერთად, საინტერესო ფილმები და მათი საუნდტრეკები და საათის ბოლოს შევხვდეთ კიდევ ერთხელ ერთმანეთს.
1: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
2: You got to talk into the phone, bozo.
3: Vincent. Dearest Vincent. I know you don't know who I am, but believe me, I came halfway across the world.
2: Whoa. I got another 6 hours to pay the money back. And tell the Klain brothers that harassing a man who's already in the slammer is beneath even them, all right?
3: I don't know any Klain brothers. I'm your brother, Julius.

კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ ივან რაიტმანის 1988 წლის ფილმი „ტყუპები“. არნოლდ შვარცნეგერის და დენი დევიტოს მთავარი შესრულება გონი სამუდამოდ დარჩა ჩვენს მეხსიერებაში. ფილმმა კარგ კომერციულ წარმატებას მიაღწია. სოფლიო მასშტაბით $216 მილიონი გამოიმუშავა. ციცით თუ არა რომ დევიტომ და შვარცნეგერმა მიიღეს გადაწყვეტილება და შეთანხმდნენ სტუდიასთან რომ არ აიღებდნენ ჰონორარს, თუმცა გახდებოდნენ ფილმის თანამფლობელები და ჯამურად ერთად აიღებდნენ მოგების 40%. ამ გადაწყვეტილებამ კი ორივე მსახიობს მათ კინოკარიერაში ყველაზე დიდი ანაზღაურება მოუტანა.

გამოსვლისთანავე პირველ შაბათკვირას 11 მილიონი გამოიმუშავა. ორი კვირის მანძილზე იყო გაყიდვებით პირველ ადგილას. საბოლოოდ პირველ ეტაპზე გაყიდვებით 112 მილიონი შეადგინა და გახდა კომერციულად მომგებიანი მესამე ფილმი შეერთებულ შტატებში. ფილმის წარმატების შემდეგ რაიტმანმა და შვარცნეგერმა კიდევ ერთ ნამუშევარზე იმუშავეს, სახელწოდებით უმცროსი, რომელიც 1994 წელს ვიხილეთ, რომელშიც ასევე იღებს მონაწილეობას დენი დევიტო. ორიათას 12 წელს Universal-ის მიერ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ფილმი გაგრძელდებოდა ახალი სახელწოდებით, რომელსაც სამეული ერქმეოდა და შვარცნეგერს და დენი დევიტოს შეუერთდებოდა ედი მერფი. ფილმის გაგრძელება ბევრჯერ გადაიდო. საბოლოოდ კი 2022 წელს რაიტმანის გარდაცვალების გამო ოფიციალურად დაადასტურეს გადაღების შეწყვეტა. ფილმის ყველაზე დიდი გამარჯობა ოქროს გლობუსს უკავშირდება. 1999 წელს ოქროს გლობუსზე დენი დევიტომ მოიპოვა გამარჯობა კატეგორიაში კაცის საუკეთესო როლის შესრულება, რომელმაც კონკურენცია გაუწია ტომ ჰენქსს და ბილ მიურეის.

რაც შეეხება საუნდტრეკთა კრებულს, მიღებული აქვს BMI Film Music Award-ი. რის საფუძველზეც მისი საუნდტრეკი კომერციულად და კულტურულად წარმატებული იყო ტელე და რადიო სივრცეში. Yes, I...

0: რეკლამა.
1: Averse-ში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: სიყვარულით Averse.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries აერთიანებს.
17: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 899 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
18: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03. ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvara Electromarketi.
19: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
20: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
21: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
22: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. Пантопра. Чакрос ханзарс кучи და დაგიბრუნებს კომფორტს.
23: გამყარების გაცენტი ინსტრუქციას გვედიტი მორიგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
24: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
25: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
26: Mr. Worldwide.

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებით გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ. ამჯერად ლუკაულზე და სოკარზე ვისაუბრებ. სოკარის ქსელში დღეისთვის სუპერისღერებულობა 4.55 თეთრი გახლავთ. პრემიუმის ფასი კი 4.25 თეთრია. თუ ევრორეგულარზე გააკეთებთ არჩევანს, გაითვალისწინეთ, რომ საფასური 3.95 თეთრი გახლავთ. ევროდიზელის ღირებულობა 4.86 თეთრია. ლუკაულის ქსელში კი დღეს სუპერისღერებულობა 4.60 გახლავთ. პრემიუმის ფასი 4.25 თეთრი. ევრორეგულარი საფასური 3.95 ევროდიზელის ღირებულობა კი 4.97 თეთრია.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2.22.18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: Oh yesterday I fell in love with an angel and it felt so good.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მუსიკალური საათი, რომელიც ჩვენი ურთიერთობისთვის არის განკუთვნილი. ალანის მორისეტზე ჩვენ ხშირად გვისაუბრია რუბრიკაში, კონკრეტულად სინემა, რომელიც ჟღერს ხოლმე ატრადეს ტალღაზე, სადაც ერთად შემთხვევაში ცნობილ ფილმებზე და მათ საუნდტრეკებზე ვსაუბრობ. არაერთი პრიზის მფლობელი ალანისი ყოფილა ჩვენი გადაცემის მთავარი გმირი, ვიზეც კონკრეტულად ესე გადაცემა აგვიწყვია. ამჯერად კი მინდა რომ მასზე დამოუკიდებელ ეთერში ვისაუბრო კიდევ ერთხელ მასზე, რადგან ყურადღების ცენტრში ნამდვილად მოექცა. დასავლურმა მედიამ გაამახვილა ამბავი თემაზე, რომ ოფიციალურად დაანონსა საშობაო ალბომის გამოსვლა. 9 ოქტომბერს მომღერალმა დაადასტურა, რომ ალბომის გამოშვება 6 ნოემბერს არის დაგეგმილი და ამავდროულად მომღერალმა ალბომის წამყვანი სინგლი Beautiful Star გამოუშვა, სადაც ბრენდი Carlyle და Steve Martin-ის მონაწილეობა წლების განმავლობაში საშობაო სეზონზე ცალკეული სადღესასწაულო სინგლების გამოშვების შემდეგ ალანის მორისეტი მსმენელს პირველად წარუდგენს სრულ ფორმატიან საშობაო ალბომს. 14 კომპოზიციას გაერთიანებს ეს ყოველივე, მათ შორის ორ ორიგინალურ ნამუშევარსაც, Christmas on the Dance Floor, ერთ-ერთი სახელწოდება ასეთი გახლავთ, და ასევე Christmas Time, ეს იქნება მეორე ნამუშევარი, რომელიც როგორც თქვით, იქნება lead single, ანუ მთავარი single. ალბომზე მუშაობისას მორისეტმა რამდენიმე არტისთან ითანამშრომლა, Joy Oladokun-თან ერთად მან საშობაო კლასიკის Silent Night-ის cover ვერსია ჩაწერა. ამითი კია კომპოზიციაში მამა მერი მონაწილეობს, ხოლო რაც შეეხება Tenbaum-ში ბრიტანული ვოკალური ანსამბლი Trans Voice-ი არის გაშღარებული. ეს ჩანაწერი უბრალოდ ძალიან თბილი და საყვარელია, განაცხადა ალანისმა სექტემბერში ალექს კუპერის გადაცემაში, სადაც იყო მიწვეული. გადაცემის სახელწოდება Call Her Daddy გახლავთ. მუსიკოსმა ჯონ დენონისა და იოკო ონოს Happy Xmas cover ვერსიაც 2020 წელს გამოუშვა, სადაც მოყვა Little Drum Boy 2022 წელს, Last Christmas 2023 წელს და ასევე Holy Night 2024 წელს. ყველა ეს სადღესასწაულო ქავერი ამ ალბომში გაერთიანდება, რომელიც მორისეტის ბოლო სტუდიური ალბომის The Storm Before the Calm-ის გამოსვლიდან 4 წლის შემდეგ გამოიცემა. ასევე მინდა გითხრათ, რომ შეგიძლიათ იხილოთ ალბომის სიმღერთა სია და მოусმინოთ სიმღერას Beautiful Star-ის თლიან კატალოგს, ასე რომ ვთქვათ, ბრენდი კარლაილისა და Steve Martin-ის მონაწილეობით. ჩამონათვალში როგორც ვთქვით, არაერთი ჩვენთვის საყვარელი უკვე ნაცნობი მუსიკაც არის შესული. ურთიერთობის რიგით მეხუთე მუსიკალური საათი იწყება მუსიკალური პაუზით. ჩვენ სტალხასის ატეს ბილიაილი შევერთდება ავტორადიოს ეთერს და ერთმანეთს უკვე საათის 20-ზე შევხვდებით მე და თქვენ.
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 20 საათი და 6 წუთია.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. კბილის კარიესი პათოლოგიური პროცესია, რომელიც ვითარდება კბილის ამოჭრის შემდეგ. კარიესის დროს მიმდინარეობს კბილის მაგარი ქსოვილების დემინერალიზაცია და დარბილება. დედამიწის სხვადასხვა რეგიონში კარიესის გავრცელება და ინტენსივობა არაერთგვაროვანია. ეს განპირობებულია მრავალი ფაქტორით. უპირველესად, უნდა აღინიშნოს ფტორის როლი. დამტკიცებულია, რომ თუ ორგანიზმს საკმარისი რაოდენობით მიეწოდება ფტორი, კბილების კარიესით დაზიანების სიხშირე მცირდება. კარიესის განვითარებაში დიდი როლი ენიჭება კვების ხასიათს. კვებაში აღსანიშნავია ნახშირწყლების როლი. გამოკვლევებით დადგენილია, რომ დიდი რაოდენობით კბილეულის მიღება ზრდის კბილების კარიესის ინტენსივობას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ნახშირწყლების ხშირი მოხმარებისა და პირისხვრის ცუდი ჰიგიენის შედეგად კარიესოგენული მიკროორგანიზმები მჭიდროდ ემაგრებიან კბილის ზედაპირს და დროთა განმავლობაში წარმოქმნიან კბილის ნადებს. ნახშირწყლების შემდგომი მიღება იწვევს მინანქრის ზედაპირზე მჟავატუტოვანი ბალანსის ლოკალურ ცვლილებას. იგი აღწევს კრიტიკულ დონეს. მჟავების ხანგრძლივი მოქმედების შედეგად დიდდება მინანქრის ზედაპირზე არსებული მიკროსივრცეები. წარმოქმნილ მიკროდეფექტებში ყალიბდება ხელსაყრელი პირობები მიკროორგანიზმების შეღწევისთვის. ანუ საბოლოოდ მჟავაწარმოქმნელი კერა მინანქრის ზედაპირზე დან გადადის თვით მინანქარში. საბოლოოდ წარმოიქმნება კარიესული დეფექტი. კბილის კარიესის დიაგნოზი ისმევა ანამნეზის შეკრებით და კლინიკური გამოკვლევებით. ეს არის დათვალიერება, ზონდირება, თერმოდიაგნოსტიკა, ელექტროოდონტომეტრია. დამხმარე გამოკვლევა, რენტგენოლოგიური კვლევა, ზედაპირული კარიესისთვის დამახასიათებელია ხანმოკლე ტკივილები, ძირითადად ქიმიური გამღიზიანებლებისგან, როგორიც არის ტკბილი, მლაშე. ტკივილი აღმოცენდება ასევე ტემპერატურული გამღიზიანებლით. კბილის დათვალიერებით დაზიანების უბანში აღინიშნება მცირე დეფექტი რუს სახით. ტკივილის სწრაფად ქრება გამღიზიანებლის მოცილების შემდეგ. კბილის კარიესის წარმოშობის თანამედროვე შეხედულებებიდან გამომდინარე, კარიესის პროფილაქტიკა მიიღწევა სხვადასხვა ღონისძიებების საშუალებით, როგორიცაა ორგანიზმის გამოჯანმრთელება, ნახშირწყლების მიღების შეზღუდვა, კვების რეჟიმი, მაგარი საკვების მიღება, პირისხვრის ჰიგიენა, ნერწყვდების გაუმჯობესება, ყბა კბილთა დეფორმაციების მოცილება, კბილის ბუნებრივი ფისურებისა და ბრმა ფოსოების ჰერმეტიზაცია.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.
2: ადრენალინი.
0: რეკლამა.
3: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
4: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
5: განაახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან. დაგვირეკე 511-23-55-55.
6: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
8: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

გიყვარს სისწრაფე? შეიგრძენი ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩართე რადიო და მოისმინე ავტორადიო შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

ინფორმაციით გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ, რომელიც სინოპტიკოსთა ვარაუდით არის ხვალინდელი დღისთვის მოსოლდელი დასავლეთ საქართველოს ელოდება მზიანი ამიდი. ჩეხობა ტემპერატურას ქალაქებში გადანაწილდა შემდეგნაირად: სოხუმს 25 გრადუსი ელოდება, ისევე როგორც ოზურგეთს და ბათუმს, მესტიას 16-27, ქუთაისში და ზუგდიდში ვარაუდობენ ფოჩი კი ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუს მიაღწევს. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება მზიანი 22 გრადუსი, გორში, ახალციხეში და თელავში 23, ბორჯომში ყოველდება ცხინვალში 20-24-ს კი ვარაუდობენ რუსთავში და ჩეხება ჩვენს თბილის დღის მანძილზე ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა +23 გრადუს მიაღწევს, დღე მზიანი იქნება.

ამჯერად კი ავტორადიოს მუსიკალურ მონაკვეთს ნელი ფურტადოს და კოლუმბიელი მომღერლის ხუანესის ერთობლივი ნამუშევარი ვერცდება, რომელიც 2006-2007 წლებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობდა და თან ესპანეთსა და ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში სიმღერა იმითაც არის საინტერესო, რომ ნელი ფურტადოს ის პერიოდის ნობელ საცეკვაო ჰიტებისაგან განსხვავდება თან სრულად და ამ შემთხვევაში ცოტა უფრო ემოციური და ლათინური ჟღერადობის ნამუშევარი გამოვიდა, რომელიც ალბომში Luz არის შესული, ალბომი რომელიც 2006 წელს გამოვიდა ესპანეთში სხვათაშორის, ხოლო 2007 წლის 20 ივლისს უკვე გერმანიაში როგორც დამოუკიდებელი სინგლის სახით. ლათინური პოპი არის, პოპ ბალადა ასე რომ ვთქვათ, რომელიც როგორც თავშივე ვთქვით, საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა.

დაიკავა მნიშვნელოვანი პოზიცია, თუმცა გამოუყოფთ ხოლმე როგორც ყოველთვის ამჯერადაც ბილბორდის ჩამონათვალს. Latin Pop Airplay ჩარტში მოხვდა. შარტებულ სტატებში ოფიციალურად სინგლად არ გამოუშვეთ, თუმცა ლათინურ რადიო სადგურებში სიმღერის ეთერში გაშვება მას ამ ჩარტში 24 ადგილი და პოზიცია მოუტანა.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომქმედებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში. 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
6: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული Double Hertz-ის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. Double Hertz-ი გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ შევამოწმოთ ავტომატური გოლოფი? სორგზაზე სიარულისას დააკვირდით, მალე თურთავს სიჩქარეებს, ანუ დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მაღალ ბრუნებზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და ყურადღება მიაქციეთ. შემოწმეთ აღმართზე, კარგად დგას თუ არა. ჩააგდეთ დეში, გაჩერდით აღმართზე და მუხრუჭს ფეხი აუშვით, ის არ უნდა დაგორდეს. იგივე გაიმეორეთ დაღმართზე. ჩააგდეთ ბერკეთი უკუსლის მდგომარეობაში, ანუ არში, და აუშვით ფეხი მუხრუჭს. ავტომობილი მიუხედავად დაღმართისა წინ არ უნდა წავიდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: რას ვაკეთებთ, როცა ხელი გტკივა? პირველი, ვებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ.

0: ფლორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. ჩაიწერეთ

0: და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი: ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: Wildberries.
2: ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ.
3: ბეკრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
4: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ჯგუფი საიშანი ამჯერად ჩვენს ტალღაზე სიმღერა რომელიც თავის დასასრულს მიუახლოვდა საქართველოს 20 საათი და 54 წუთით შესრულდა და სანამ საზოგადოების ფასებზე ვისაუბროთ ვანამდე მინდა რომ ყოველთვის კულტურაზე მოგიყვეთ კულტურის ერთ-ერთ სიახლეზე მოგიყვეთ რომელიც ისევ და ისევ შონ კომს უკავშირდება როგორც ჩანს შონ კომსი იგივე ფაბდედის მხარდამჭერები ყოველ წყავს მიუხედავად ყოველ იმ რთული ამბისა და არც თუ ისე სასემონო ისტორიის გაჟღერებისა რომელიც მის გარშემო ტრიალებს უკვე კარგახანია. სულ ცოტა ხნის წინ ენდი კოინთან ინტერვიუში მაიკ ტაისონმა ესე განაცხადი გააკეთა, რომ პატიმრობაში მყოფმა ფავდედიმ სთხოვა მის სანაცვლოდ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს დალაპარაკებოდა. კოინმა კითხა იყვნენ თუ არა ისინი ახლო მეგობრები და იყო თუ არა გაოცებული იმით, რა ამბავიც კომსის ირგვლივ განვითარდა. მას კითხეს ასევე ისიც, ჰქონდა თუ არა კავშირი მას შემდეგ, რაც კომსი ციხეში აღმოჩნდა, რასაც ტაისონმა უპასუხა, რომ ფავდედიმ პრეზიდენტ ტრამპისათვის რაღაცის გადაცემა სთხოვა, რომელიც არ ვიცი მედიისთვის გაურკვეველი არის, მან შეასრულა თუ არ შეასრულა. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ გვესმის, რომ დედიმ პრეზიდენტს წერილით მიმართა. ამ წლის დასაწყისში New York Times-თან ინტერვიუში ტრამპმა გააკეთა განცხადება, რომ შონ კომპსმა წერილით შეწყალება ითხოვა, თუმცა Newsmax-თან საუბრისას პრეზიდენტმა აღნიშნა ისიც, რომ მისი შეწყალება იქნება რთული. ოდ რამდენად არ ვიცით, იმიტომ რომ მისმა ვადებმა გადმოიწია, ამაზე წინა ჩართვაში ვსაუბრობდით და მოსალოდნელი არის კიდევ ერთხელ უნდა განვარდო ისიც, რომ დროზე ადრე გაათავისუფლონ, მაგრამ ესე მткиცებით ფორმაშიც არ შეგვიძლია ჯერჯერობით ამაზე საუბარი. კომსი მას აკრიტიკებდა, როდესაც ტრამპი 2016 წელს საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობდა და მე მგონი მიზეზად ტრამპმა ზუსტად ეს დაასახელა, რომ რთული იქნება მისი გათავისუფლება, არა იმიტომ რომ სიტყვაზე შეიძლება ბრალდებები შეუმსუბუქონ, არამედ იმიტომ, რომ პრეზიდენტის წინააღმდეგ მიდიოდა თავის დროს დედი ამჟამად 50-იან საშელს ეხდის. პროსტიტუციასთან დაკავშირებული ბრალდებებით ის პატიმრობიდან 2028 წლის 8 მარტს გათავისუფლდება, თუ კი მის საქმეში რაიმე ცვლილება არ შევიდა. მაგრამ რაღაცნაირად გული მიგრძნობს, რომ ცვლილებები შევა, მაგრამ ამაზე ოდნა მოგვიანებით ვისაუბროთ მე და თქვენ. საწავის ფასებს აქვე გაგიზიარებთ, გადავალოთ თვალიღირებულობებს არის თუ არა შეცვლილი და კონკრეტულად პორტალზე ვილაპარაკებ ისევ როგორც გალფის ქსელს.
1: დაკოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობ საწავს საუკეთესო ფასად. საწავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
0: გალფით დავიწყებ, სადაც სუპერის ღირებულება ლიტრზე 4.59 თეთრია, პრემიუმი საფასური ლიტრზე 4.27 გახლავთ, ევრო რეგულარის ღირებულება 3.97 ევრო, დიზელი საფასური კი დღეისთვის 4.77 შედგეს. პორტალის ქსელში სუპერის ფასი 4.24 თეთრი გახლავთ, პრემიუმის ღირებულება დღეს 4.04 თეთრია. გაითვალისწინეთ, რომ ევრო რეგულარის შეძენა 3.94 თეთრა, შეგეძლებათ ევრო დიზელის ფასი კი 4.79 წახწევს.
2: დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 1:05 და 5 წუთი შესრულდა საღამოში დაფის.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
3: 1990-იანი წლების ბოლოს ამერიკის გზებზე გამოჩნდა ავტომობილი, რომელიც თითქოს მომავლიდან იყო ჩამოსული. არც ძრავის ხმა ჰქონდა, არც გამონაბოლქვი, არც бенზინის ავზი. ფორმით დაბალი, თითქმის კოსმოსური კაფსულა იყო General Motors EV1. დღეს ელექტრომობილი განსაკუთრებით აღარავის უკვირს, მაგრამ მაშინ ეს რაღაც სრულიად სხვა იყო. უფრო საინტერესო კი ის გახლდათ, რომ მანქანა ცული საერთოდ არ აღმოჩნდა. პირიქით, ვინც ატარა, ბევრს ძალიან შეუყვარდა. EV1 დაახლოებით 7 წამში 50 მილისაათში აღწევდა. ქალაქში ჩუმად და ძალიან სწრაფად მოძრაობდა, ხოლო მისი აეროდინამიკა იმ დროისთვის თითქმის ექსტრემალური იყო. General Motors არც კი გაუღიდია, ხოლო დიჯარით გასცემდა, ძირითადად კალიფორნიასა და არიზონაში. 96 წლიდან მომხმარებლებს რეალურად აძლევდნენ საშუალებას საკუთარი ყოველდღიური ცხოვრებით გამოეცადათ ავტომობილი. საბოლოოდ დაახლოებით 1117 ასეთი მანქანა აწყვეს. EV1-ის ისტორიაში ყველაზე უცნაური სწორედ მისი ტექნოლოგია იყო. მანქანა თავიდან ტყვია მჟავა აკუმულატორებით გამოდიოდა და ერთ ამოხტვაზე დაახლოებით 70-დან 100 მილამდე გავლა შეეძლო, რაც დღევანდელი სტანდარტით ცოტა ჩანს, მაგრამ 96-ში სრულიად სხვა რეალობა იყო. შემდეგი თაობა უკვე ნიკელ მეტალ ჰიდრიდის ბატარეებით გამოვიდა და სავალი მანძილიც გაიზარდა. მანქანის კორპუსი მაქსიმალურად აეროდინამიკური იყო. ალუმინის სივრცულ შასიზე იყო აგებული და სპეციალური დაბალი წინააღმდეგობის საბურავების კი შეიმუშავეს, რათა ყოველი ზედმეტი კილომეტრი მიეღოთ. EV1-ის მფლობელები ამბობდნენ, რომ მანქანა უბრალოდ ეკოლოგიური ექსპერიმენტი არ იყო. ეს იყო სასიამოვნო, სწრაფი და განსაკუთრებული სატარებელი. პრობლემა აღმოჩნდა ის, რომ ელექტრომობილს იმ დროის რეალობაში ძალიან ბევრი შეზღუდვა ჰქონდა. მცირე სავალი მარაგი, დამოხტვის ინფრასტრუქტურის ნაკლებობა და მხოლოდ ორი სავარძელი. General Motors-ისთვის კი პროგრამა ძვირიჯდებოდა და მასობრივი წარმოებისთვის ეკონომიურად მიმზიდველი არ ჩანდა. შემდეგ მოხდა ის, რის გამოც EV1 დღეს უკვე თითქმის ლეგენდაა. 2002 წელს GM-მა, General Motors-მა, მოიჯარებს აცნობა, რომ მანქანებს უკან დაიბრუნებდა. ფლობელებს ეგონათ, რომ შეეძლებოდათ უბრალოდ გაეგრძელებინათ იჯარა ან მანქანა თავად ეყიდათ, მაგრამ ასეთი ვარიანტი არ მისცეს. ადამიანებმა დაიწყეს პროტესტი. ისინი მანქანების შენარჩუნებას ითხოვდნენ. ზოგი პირდაპირ GM-ის ოფისებთან მივიდა, ხოლო აქტივისტებმა კამპანიას წამოიწყეს, რომ მოქმედი მანქანები ჯარში არ გაეგზავნათ. 2003 წლისთვის მდგომარეობა უკვე აბსურდულ სურათს იგავდა. ადამიანები, რომლებსაც საკუთარი ფული ჰქონდათ გადახდილი ამ მანქანებში, მზად იყვნენ გაცილებით მეტი გადაეხადათ, ოღონდ მათი EV1-ები დაეტოვებინათ. ერთ-ერთი მფლობელის კამპანიაში 90 მეტმა ადამიანმა დაახლოებით $22,000 კი შეაგროვა, მაგრამ პასუხი მაინც უარი იყო. GM-ი მანქანების დაბრუნებას ითხოვდა. და მერე მოხდა ის, რასაც დღესაც გაოცებით იხსენებენ. დაბრუნებული EV1-ების დიდი ნაწილი უბრალოდ დაშალეს და გაანადგურეს. არა იმიტომ, რომ ისინი აღარ მუშაობდა, არამედ იმიტომ, რომ პროგრამა დასრულდა და GM-ს აღარ სურდა მათი გზაზე დატოვება. ეს განსაკუთრებით მტკივნეული იყო იმ ადამიანებისთვის, რომლებმაც მანქანა შეიყვარეს და დარწმუნებულები იყვნენ, რომ მისი გამოყენება კიდევ წლების განმავლობაში შეიძლებოდა. დაახლოებით 40 მანქანა გადარჩა და მუზეუმებსა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს გადაეცა. მაგრამ მათი უმეტესობა ისე დატოვეს, რომ ჩვეულებრივ გზაზე ვეღარ ემოძრავა. Smithsonian-ში მოხდა ერთ-ერთი ყველაზე სრულად შემონახული ეგზემპლარი. სწორედ ამ მოვლენებმა წარმოშვა მთავარი კითხვა: მართლა ჩავარდა ელექტრომობილი თუ ელექტრომობილს უბრალოდ დრო არ ჰქონდა? ეს კითხვა იმდენად გამწვავდა, რომ 2006 წელს გადაიღეს დოკუმენტური ფილმი Who Killed the Electric Car? ვინ მოკლა ელექტროავტომობილი, რომელმაც EV1-ის ისტორია უკვე კულტურული ლეგენდად აქცია. დღეს, როცა ელექტრომობილების ბაზარზე ასობით მოდელია და კომპანიები უკვე მილიარდებს ხარჯავენ იმ ტექნოლოგიაზე, რომლისგანაც ოდესღაც თავად GM-მა უკან დაიხია, EV1-ის ისტორია განსაკუთრებით უცნაურად გამოიყურება. თითქოს ვიღაცა მომავლის მანქანა ძალიან ადრე აშენა, ხალხს მისცა სადარებლად. ხალხმა ის შეიყვარა და შემდეგ თავად მწარმოებელმა თქვა: საკმარისია. ყველაზე დიდი ირონია კი ისაა, რომ EV1-ის აბოლოოდ მთლიანად არ გამქრალა. ისი საინჟინრო იდეები და გამოცდილება General Motors-ის შემდეგ ელექტრომობილურ პროექტებში გაგრძელდა. ხოლო 2026 წელს კომპანიამ თავად დაიწყო ერთ-ერთი შემორჩენილი EV1-ის აღდგენის პროექტის მხარდაჭერა. ანუ მანქანა, რომლის გაქრობა ცოდესღაც უნდოდათ, დღეს უკვე ეპოქის სიმბოლოა. იმ ეპოქის, რომელმაც ავტომობილის მომავალი რამდენიმე ათეული წლით ადრე დაგვანახა.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
4: რეკლამა.
5: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოს ესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 33.
8: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, ტელეფონი 558 510. მოასწარი სანამ დროა.
9: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
10: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გადიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ ნომერ დეკიპს.
11: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-90-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარა ელექტრომარკეტი.
2: 2-98-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორადიო. მოხსოს. მოსმენთ. მოძრაობთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
1: ეს უკვე ბოლო ჯერ ამინდის ინფორმაციას გიზიარებთ, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის არის მოსალოდნელი. დასავლეთ საქართველოს ელოდება მზიანი ამინდი. ტემპერატურა სოხუმში, ბათუმში და ოზურგეთში თანაბრად 25 გრადუსს მიაღწევს, მესტიას 16, ელის 27 ზუგდიდსა და ქუთაის 26 კი ფოთს. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება მზიანი, ახალციხეში და გორში, ისევე როგორც თელავში 22 გრადუსი დაფიქსირდება, 23 ელოდებით ბორჯომში, ცხინვალში 20, როსტოვში კი 24 გრადუსი აღნიშნული, რაც შეეხება თბილისს. დღეს მანძილზე ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა იწევს 23 გრადუსამდე, დღე მზიანია. იქნება, როგორც თქვით.
2: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. დუბელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. დუბელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად ესპეში.
6: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.

0: მოდელი ურთიერთობა უკვე თავის დასასრულს უახლოვდება ტალღაზე 21 საათი და 99 წუთით შესრულდა საქართველოში. და მინდა რომ კიდევ ერთ ამბავზე ვისაუბროთ. კინოკომპანია Lionsgate-მა შიმშილის თამაშების ფილმების სერიის ახალი მოლოდინი ცავსე პრიკველის The Hunger Games-ის პრომო კამპანია, ასე რომ თქვა, გრანდიოზულად დაიწყო. პარიზის მოდის კვირეულის ფარგლებში როდენის მუზეუმში ექსკლუზიური კოსტიუმების გამოფენა სახელწოდებით Elegance is absurdity gaixna this story style and power of panemi ღონისძიების მთავარი სენსაცია კი 20 წლის მსახიობი მაკენა გრეისი გახდა ის ცეთელ ხალიჩაზე იმ საკულტო საქორწილო კაბის ზუსტი რეპლიკით წარდგა რომელიც ჯენიფერ ლოურენსის პერსონაჟს კეთნის ევერდინის ფილმში შიმშილის თამაშებით საწყლის ალში ეცვა მაკენასთან ერთად გამოფენას ესწრებოდა მისი კოლეგა მსახიობი ჯოზეფ ზადა ის ღონისძიებაზე ბრენდ ლის ნაცრის კოსტუმსა და ტიფანის ვირფას გულსაბნევში გამოწყობილი მოევლინა საზოგადოებას, რითაც კაპიტოლიუმის გლამურულ სტილს გამოეხმაურა. ფოტოებს ვებზეც ნახავთ ფორტუნა წერტილიჯი, მაგრამ გეტყვით, რომ ორივე მსახიობი მთავარ როლებს ასრულებს ფრენჩაიზის მომავალ ფილმში Sunrise, რომელიც ეკრანებზე 20 ნოემბერს გამოვა. ჯოზეფ ზადა ჰეიმიჩ აბერნასთან, ხოლო მაკენა გრეისი მეიზლი დონერს განასახიერებს კინოსურათში სიუჟეტი. ვითარდება ორიგინალური ტრილოგიიდან 24 წლით ადრე და ეხება 50-მეათე შიმშილის თამაშებს, სადაც მე-12 უბნიდან 17 წლის ჰეიმიჩ აბერნათი მონაწილეობს.
1: რეკლამა. Elvare Electromarketik თავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvare Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
4: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრა მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელი ჭკვიანური.
5: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
6: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ამჯერად ალიშა ქისი ჩვენს ტალღაზე ანტიდოგ სიმღერის სახელწოდებით, რომელიც უკვე თავის დასასრულსაც უახლოვდება, სხვა შორის მის რეპერტუარში ერთ-ერთი გამორჩეული ტრეკი არის, რომელიც 2020 წელს მოვისმინეთ სიმღერა ამერიკულ ბილბორდის ხელასეულში. ამავე წლის თებერვალში 93 პოზიციაზე შევიდა, მოგვიანებით კი 69 ადგილი დაიკავა და ეს კარგი შედეგი იყო, თუმცა ალიშა ქისის უდიდესი ჰიტების მასშტაბს ნამდვილად ვერ გაუტოლდა. სიმღერამ წარმატება მოიპოვა ზრდასრულ მსმენელზე ორიენტირებულ ჩარტებშიც. წლის ბოლოს ბილბორდის Adult Contemporary ჩარტის წლიურ რეიტინგში 23 ადგილი დაიკავა, რაც ადასტურებს, რომ მისი პოპულარობა მხოლოდ ალბომის გამოსვლის პირველ პერიოდს არ შემოიფარგლებოდა. ასევე ვიდეორგოლი რეჟისორმა ვენდი მორგანმა გადაიღო და მასში ჩვეულებრივი ადამიანების ისტორიები არის ნაჩვენები, ადამიანები, რომლებიც პრინციპში ყოველდღიურ სირთულებს ებრძვიან და უკეთესი მომავლისაკენ ისწრაფვიან. ეს ვიზუალური იდეა კი სიმღერის მთავარ გზავნილს პირდაპირ ეხმიანება.

0: სიმღერა ალბომში არის ალიშა შესული R&B ნამუშევარი და სხვა შორის თანაავტორი არის ამ სიმღერის ეჩირანი მინდა გითხრათ რაც ჩემთვის ნამდვილად აღმოჩენა იყო იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა რომ ალიშა ქისის შემოქმედებას ისე როგორც ეჩირანის შემოქმედებას კარგად ვიცი აღმოჩენა იყო რომ თანაავტორად არის მითითებული თვითონ ეჩირანიც სიმღერა რომელიც 2020 წელს მოისმინეთ ასე რომ თქვათ რატომ მიყურს არ ვიცი მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში მაინც გამიკვირდა დღევანდელი ჩემი და თქვენი ურთიერთობაც უკვე თავის ლოგიკურ დასასრულს მიუახლოვდა სიამოვნებით საოლგზაზე გვანც ამ გაატარა დღეს გარკვეული მონაკვეთი 9:05-ზე რომელიც ზუსტად ერთი დღით დაგემშვიდობებათ და შემოგერთებით ორ შაბათს დილის ეთერში დილას გავატარებთ მე და თქვენ ერთად ამ ჯერად ღამის პროგრამას დაგიტოვთ ხვალ კი უკვე მორიგე მუსიკალური წამყვანი მოგესალმებათ
1: საათი სპონსორია RMG RMG-ის დროით საქართველოში
0: 21 საათი და 48 წუთია.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
3: You got to talk into the phone, bozo.
4: Vincent. Dearest Vincent. I know you don't know who I am, but believe me, I came halfway across the world.
3: I got another 6 hours to pay the money back. And tell the Klein brothers that harassing a man who's already in the slammer is beneath even them, all right?
4: I don't know any Klein brothers. I'm your brother, Julius.

კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ ივან რაიტმანის 1988 წლის ფილმი „ტყუპები“. არნოლდ შვარცნეგერის და დენი დევიტოს მთავარი შესრულება გონი სამუდამოდ დარჩა ჩვენს მეხსიერებაში. ფილმმა კარგ კომერციულ წარმატებას მიაღწია. სოფლიო მასშტაბით $216 მილიონი გამოიმუშავა. ამიცით თუ არა რომ დევიტომ და შვარცნეგერმა მიიღეს გადაწყვეტილება და შეთანხმდნენ სტუდიასთან, რომ არ აიღებდნენ ჰონორარს, თუმცა გახდებოდნენ ფილმის თანამფლობელები და ჯამურად ერთად აიღებდნენ მოგების 50%.

გამოსვლისთანავე პირველ შაბათკვირას 11 მილიონი გამოიმუშავა. ორი კვირის მანძილზე იყო გაყიდვებით პირველ ადგილას. საბოლოოდ პირველ ეტაპზე გაყიდვებით 112 მილიონი შეადგინა და გახდა კომერციულად მომგებიანი მესამე ფილმი შეერთებულ შტატებში. ფილმის წარმატების შემდეგ რაიტმანმა და შვარცნეგერმა კიდევ ერთ ნამუშევარზე იმუშავეს, სახელწოდებით უმცროსი, რომელიც 1994 წელს ვეხილეთ, რომელშიც ასევე იღებს მონაწილეობას დენი დევიტო. ორი 2012 წელს Universal-ის მიერ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ფილმი გაგრძელდებოდა ახალი სახელწოდებით, რომელსაც სამეული ერქმეოდა და შვარცნეგერს და დენი დევიტოს შეუერთდებოდა ედი მერფი. ფილმის გაგრძელება ბელჯერ გადაიდო. საბოლოოდ კი 2022 წელს რაიტმანის გარდაცვალების გამო ოფიციალურად დაადასტურეს გადაღების შეწყვეტა. ფილმის ყველაზე დიდი გამარჯობა ოქროს გლობუსს უკავშირდება. 1999 წელს ოქროს გლობუსზე დენი დევიტომ მოიპოვა გამარჯობა კატეგორიაში კაცის საუკეთესო როლის შესრულება, რომელმაც კონკურენცია გაუწია ტომ ჰენქსს და ბილ მიურეის.

რაც შეეხება საუნდტრეკთა კრებულს, მიღებული აქვს BMI Film Music Award-ი. რის საფუძველზეც მისი საუნდტრეკი კომერციულად და კულტურულად წარმატებული იყო ტელე და რადიო სივრცეში.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: გიყვარს ისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტი რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.
2: დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: გადავიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: 15 ოქტომბრიდან
2: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
3: რა? Ну, кашиния, дедико. ის კეთილია. ხანდახან აქ არის, ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ.
1: მეკრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა. Best drive and

0: weekend. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

presidents. Driving dance.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: Everybody! Piauí, meu Deus, take me back to Piauí.
1: Drishlager sponsoria, GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: Schlager sponsoria PSP. ესპე, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
2: Sharp?
3: Yeah, I'll see you there then.
2: Oh, by the way, guess what?
3: What?
2: He's an American boy.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

შენი რადიო ავტორადიო Brasil, abre a cortina do passado.

მარდება. Thank you.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.